Nek se dese stvari i to samo dobre. Tako smo čuli upravo Sabljara i bend koji se zove Jelly Boo, koji će sledeće godine proslaviti 40. rođendan, ove godine slave 39. jer osnovani su baš 1. maja godine 1987. a osnovali su gitarista Nebojša Simeunović, zatim basista Duško Milojević, takođe Dejan Milojević, njegov brat koji svirao bubnjeve, i Stojan Radičević koji je pevao. Kasnije su promenili, naravno, bitno promenili i postavu. Sabljar je danas tu glavni čovjek u ovom bendu, odnosno frontman je i dalje, ostatak benda se manje više menjao kroz istoriju. Nego idemo mi sad malo dalje ka albumu grupe Rocks, ka albumu Rocks grupe Aerosmith, koji je objavljen 76. godine, dakle pre 50 godina, i to 2. maja. Njihov četvrti po redu studijski album se smatra jednim od prekretničkih albuma u njihovoj karijeri, a s druge strane mnogi ga smatraju najtvrđim i najrokerskim albumom. Svakako se našao na Rolling Stoneovoj listi 500 najvećih albuma svih vremena, a mnoge, kažu, inspirisao i Guns N' Roses i Metallica i Nirvanu takođe. Interesantno je upravo to da je Kurt Cobain, koga sam malo pre pominjala u kontekstu Marka Lanegana, u jednom od svojih intervjua rekao da je album Rocks jedan od njegovih omiljenih albuma. Inače, takođe u ovom albumu se jako lepo izjasnio i Nikki Six iz benda Motley Crue. James Hetfield takođe kaže da mu ovo je jedan od omiljenih albuma, a sam Slash kaže da ga je ovaj album posebno inspirisao. E pa mi sa njega slušamo pesme Last Child i Back in the Saddle.

0: we can do for you.
1: Kakav je ovo album, kakva je ovo pesma. Kad na prvom albumu neku bode ovakvu pesmu, onda je pred njim veliki, veliki ozbiljan zadatak da to eventualno ponovi još nekad u karijeri. A pesma koja se zove Cult of Personality je postala zaštitni znak grupe Living Color, kažem već na njihovom prvom albumu koji je objavljen 2. maja godine 1988. Vrlo živopisan album, kako mu i samo ime kaže, i kažem odličan uspeh na samom početku za ovaj veliki bend, gde oni kažu da su zapravo...

Za sam kraj večerašnjeg izdanja Vreme plova 202, godinu 1988. idemo. 28. aprila te pomenute godine grupa Blind Guardian, nemački bend, objavio je šesti po redu studijski album Night Fall in Middle Earth. Jedan konceptualni album, inspiracije bio ko drugi, do Tolkien, odnosno njegov Silmarillion. Čućemo dve numere s ovog albuma, najpoznatije i najpopularnije, čućemo Mirror Mirror, a za njom ćemo čuti i Into the Storm. I uz ove dve pesme se razilazimo. Preporuka glasi da i posle Vreme plova 202 ostanete uz 202 noćni program. Što se tiče Vreme plova 202, moje ime Olga Kepčija i bit ću tu sa vama ponovo za nedelju dana, kada ću vas voditi kroz neke druge događaje, muzičke i oko muzike. Aj, čao!

0: 202 za vas.
1: Novi jutarnji program Radio Beograda 1 počinje sa emitovanjem 4. maja. Počnite dan uz najnovije informacije, relevantne sagovornike, odabrane teme i dobru muziku. Novi voditelji, novi koncept, novi termin. Svakog dana od 6.30 do 11. i vikendom od 6.30 do 9. Jutro je najbolje uz Radio Beograd 1.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Novi jutarnji program Radio Beograda 1 počinje sa emitovanjem 4. maja. Počnite dan uz najnovije informacije, relevantne sagovornike, odabrane teme i dobru muziku. Novi voditelji, novi koncept, novi termin. Svakog dana od 6.30 do 11 i vikendom od 6.30 do 9. Jutro je najbolje uz Radio Beograd 1.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
2: 6:01, eto, prošao je praznik ovoga jutra, budimo se i pripremamo za prvi radni dan. Pored najnovijih vesti zemlje i sveta, servisnih informacija i izveštaja o saobraćaju vremenskim prilikama, prenosit ćemo vam tokom emisije i aktuelnosti koje su u vezi sa dešavanjima u Srbiji. Takođe, imat ćemo i pregled sportskih događaja, povešćemo vas i u banatsko selo Ilandža i otkriti zašto je jedna mlada i uspešna Teodora odlučila da se vrati u svoj rodni kraj i pokrene vlastiti biznis. Bavit ćemo se i jednim zanimljivim fenomenom, pričama o nadimcima. Otkrivat ćemo kako oni nastaju, zašto nas često prate kroz život i zbog čega su u nekim krajevima prepoznatljivi od samog imena i prezimena. Ići ćemo i na jug Srbije, gde najstarija škola u Leskovcu pokazuje da tradicija i moderno obrazovanje idu ruku pod ruku. Proveravamo ih i kako su to oni uspeli da dobiju prestižnu Erasmus akreditaciju. Očekujemo i vaše poruke, kako ste proveli praznik, pitamo vas, a i setite se ako je to moguće u ovim ranim jutarnjim satima, koji je to bio vaš nadimak u detinjstvu, koji je posle iščileo ili je možda ostao do današnjih dana. Čekamo vaše poruke kraj broja 064-0202-200. Iz studija 202, dobro jutro i pozdrav, upućuju vam ton majstor Robert Denić, muzički urednik Miloš Popović, producent Draško Šarić, urednica servisa Slađana Savić i ja. Dobrodošli.

špaci, korac kolaki oblaci.

Pozdrav za naše prijatelje iz Požarevca, iz Kragujevca. Takođe pozdrav za Svilajnac. Oni nas slušaju ovoga jutra i šalju nam lepe motivacione poruke. Ništa ne brinite, dobro smo raspoloženi. Nastavljamo dalje, uprkos tome što se praznik zvanično završio. Danas sunčano i toplo vreme najavljuju meteorolozi u Srbiji uz temperaturu i do 26 stepeni, koliko se inače očekuje u našem glavnom gradu. I narednih 7 dana možemo da očekujemo skoro pa letnje temperature i do 29 stepeni, a očekivana biometeorološka situacija danas je povoljna za većinu hroničnih bolesnika. Kvalitet vazduha u Beogradu je umeren, stoji na portalu beoeko.com uz preporuku da možete slobodno da uživate u fizičkim aktivnostima na otvoreno. Međutim, osetljive kategorije stanovništva, oni koji osete neku nelagodu, mogli bi da se povuku u svoje domove ili u zatvoreni prostor i da jednostavno sačekaju da se malko raziđe to nešto malo otrovnih čestica koje beleže upravo merni uređaji sa beoeko.com. Prema najnovijim merenjima, ovoga jutra najhladnije u Sjenici tradicionalno minus 2, u Dimitrovgradu minus 1, 0 stepeni Kuršumlija i Leskovac, 1 stepen u Požegi, Ćupriji, Zaječaru i u Kosovskoj Mitrovici, plus 2 beleže Požarevac, Kruševac, Veliko Gradište, 3 stepena Smederevska Palanka, Kraljevo i Niš, 4 Kragujevac, Negotin i Priština. Jutro si je 5 stepeni na Paliću, Somboru, Zrenjaninu, zatim u Sremskoj Mitrovici, Valjevu i na Zlatiboru, što je zanimljiv podatak. 6 stepeni je u Novom Sadu, Kikindi i Loznici, a ovoga jutra ubedljivo najtopliji Beograd, već je 9 stepeni. Kada je reč o vremenskim prilikama, da kažemo i to da širom Srbije sviće potpuno vedro jutro, što može da znači. Ulazimo u jedan sunčan i topao, skoro paletnji dan. 26 stepeni danas u hladu. Ko bi rekao, eto, za ovaj 4. maj da je tako povoljna vremenska prognoza. Mi nastavljamo dalje, uskoro emitujemo važne informacije koje su u vezi sa saobraćajem. Dobro jutro!

Prikupljali informacije koje su od koristi za sve vas, a u vezi su sa saobraćajem. Eto, kako saznajemo iz Automoto Saveza Srbije ovoga jutra, naročito bi valjalo da budete, ukoliko ste vozač, oprezni u zonama škola i pešačkih prelaza. Ako putujete autoputevima, za sada nema većih zastoja, ali su moguća usporenja na deonicama gde se izvode radovi. Iz uprave granične policije javljaju da ovoga jutra nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila na izlazu iz Srbije zadržavaju od 2 do 4 sata najduže na šidu. Na graničnom prelazu Horgoš teretna vozila na izlaz čekaju 2 sata kao i na Kelebiji, dok se na Batrovcima zadržavaju 3 sata na šidu 4. Dakle, prvog radnog dana nakon produženog vikenda očekuje se pojačan saobraćaj, posebno u gradovima i na prilazima urbanim zonama. Zbog radova na deonici puta Sremska Mitrovica Ruma od 4. do 25. maja biće zatvorena kolovozna traka u smeru ka Beogradu. Saobraćaj će biti preusmeren na suprotnu traku ka Šidu. Na toj deonici vozila će se kretati dvosmerno. I sada jedna informacija za sve koji će, nadamo se, uskoro koristiti novo autobusko stajalište Jug na Autokomandi u Beogradu. Nadležni saopštavaju detalje koji su u vezi sa funkcionisanjem ovog novootvorenog autobuskog stajališta. Dakle, na stajalištu Jug obavezno će se zaustavljati svi autobusi koji polaze sa glavne autobuske stanice na Novom Beogradu. Sva vozila koje idu ka jugu Srbije, kao i svi prigradski i međumesni autobus. U okviru stajališta otvoren je parking sa 350 mesta. Namenjen je prvenstveno ljudima koji dolaze u Beograd kako bi tu parkirali svoje vozilo i put ka centru grada nastavili javnim prevozom ili taksijem. Potpuno je ukinuta stara stanica pre nadvožnjaka za vozila na linijama broj 17, 38L, 46, 55 i 70. Ove linije sada koriste novo stajalište i odatle nastavljaju svojom uobičajenom trasom po autoputu. Nova trasa za linije 18, 36 i 39 je... Dakle, da više ne idu preko kružnog toka na Autokomandi, oni sada staju u proširenoj niši na novom stajalištu, nakon čega se vraćaju na staru trasu ulicama Tabanovačkom i ulicom Triše Kaclerovića. Uvedena je nova linija pod oznakom KC1, koja direktno povezuje stajalište Jug i Klinički centar Srbije. Autobusi se obraćaju na svakih 15 minuta, a uvedena su i dva nova stajališta ulicama Svetozara Markovića i Pasterovoj radi lakšeg presedanja. Inače, nadležni najavljuju da će stajalište uskoro dobiti nadstrešnice i klupe. Planirana je izgradnja pešačke pasarele preko autoputa, kao i probijanje novog izlaza na autoput iza zgrade EPS-a, čime će vozači sa voždovca moći da zaobiđu kružni tok na Autokomandi. Još jednom, srećan put svima, budite pažljivi u saobraćaju i naravno osluškujte 202.

9 stepeni i dalje u našem glavnom gradu, još 19 minuta pa će biti 7 sati. Eto, od danas pa sve do 8. maja biće obeležena Evropska nedelja javnog zdravlja. Ovogodišnja globalna tema fokusirana je na značaj ulaganja u zdravlje i blagostanje kroz održive pristupe. To se opštavaju iz Gradskog zavoda za javno zdravlje, a inicijator ove kampanje inače Evropsko udruženje za javno zdravlje. Dakle, razmišljite o tome kako da unapredite pa i sačuvate svoje zdravlje, jer kad dođete u situaciju da počnete polako da ga gubite, onda je to vrlo, vrlo neizvestan put. Mi ćemo sada da vas podsjetimo da će u susret predstojećem Đurđevdanu i Danu grada na Zelenoj pijaci Đačkom trgu u Kragujevcu sutra i preko sutra od 18 sati pa sve do ponoći biti održavana manifestacija Kraguj Bazar Fest. Ako želite, svratite do Kragujevca jer vas tamo očekuje bogata ponuda rukotvorina, unikatnih i gastronomskih proizvoda. Inače, za dobru atmosferu bit će zaduženi DJ-evi i, naravno, domaći kragujevački bendovi. Ako volite dobru klopu, ako umete i da je spremate, iskoristite ovaj poziv. U toku je prijavljivanje za učešće na manifestaciji Gulašijada, koja će biti održana 30. maja u Debeljači. Prijave za takmičenje u kuvanju gulaša podnose se lično u mesnoj zajednici, dakle Debeljača. Možete da pozovete i broj 013-664-159 do 22. maja. Ko ne razmišlja o tome da danas mora da krene na posao, nego razmišlja o tome da bi možda mogao još malo da se odmori, neka svrati do Potpećke pećine, gde je počela već sada nova turistička sezona i trajeće do 30. oktobra. Radno vreme pećine tokom sezone biće od 10 do 18 časova, a ulazak posetilaca je obavezan uz vodičku službu. I u Lazarevoj pećini na istoku Srbije je počela nova sezona, radno vreme biće od 9 do 16 sati. Za razliku od Lazareve pećine, poseta pećini Vernjikici biće organizovana, ali uz prethodnu najavu, najbolje da pozovete, odnosno pošaljete mail turističkoj organizaciji Bora. Toliko za sada, uskoro najnovije vesti u 3 minuta do 7, sada je na našem časovniku 17 minuta do 7. Dobro jutro!

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Za 3 minuta biće 7 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Prošle su 3 godine od velikih tragedija koje su pogodile Srbiju. Juče u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, a danas u Malom Orašju i Duboni. U selima kod Smedereva i Mladenovca na današnji dan ubijeno je 9 mladih i ranjeno 12 ljudi. Za taj zločin osuđen je Uroš Blažić na 20 godina zatvora. Na istu kaznu osuđen je i njegov otac. U ovim selima se održava komemorativni program za sve stradale. Premijer Đuro Macut boravi u Jermeniji. U Jerevanu će učestvovati na 8. samitu Evropske političke zajednice. Samit okuplja evropske lidere radi razmatranja ključnih pitanja regionalne bezbednosti, povezanosti i saradnje. Prethodila im je, mu je večera lidera koji su organizovali predsednik i premijer Jermenije. Predsednica Skupštine Ana Brnabić je u Kopenhagenu, gde je za učesnike konferencije predsednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata kralj Danske Frederik X. sinoć upriličio prijem. Radujem se prilici da nastavimo da radimo na ubrzanju naših evrointegracija, napisala je Brnabićeva na Instagramu. Tokom posete Danskoj, predsednicu Skupštine Srbije očekuje niz bilateralnih sastanaka sa predsednicima parlamenta evropskih zemalja. Iran je preko Pakistana dobio američki odgovor na svoj mirovni predlog od 14 tačaka i trenutno ga razmatra, potvrdio je Teheran. Naglašeno je da je iranski predlog isključivo vezan za okončanje rata i da u ovoj fazi ne postoje pregovori o nuklearnom programu. Američki predsednik Trump izjavio da je upoznat sa iranskim predlogom i da je on za njega neprihvatljiv. Na društvenim mrežama je objavio da će Amerika danas pokrenuti operaciju za bezbedno izvlačenje blokiranih brodova iz Ormuzskog Moreuza. Dodao je da su o tome obaveštene zemlje čiji su brodovi u vlasništvu i da se to radi za dobro Irana, Bliskog istoka i Amerike. U ruskim vazdušnim napadima na Herson, Sumi, Odesu, Donjeck i Zaporožje poginulo je 10 osoba, a povređeno najmanje 70. Rusi su odbili masovni napad ukrajinskih dronova u Leningradskoj oblasti. Meta je bila luka Primorsk, jedno od najvažnijih mesta za izvoz ruske nafte. Ukrajinskim dronom je pogođena zgrada u Moskvi, rekao je gradonačelnik. Nije bilo žrtava. Sport. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su ekipu Zlatibora 116-62 u trećoj utakmici četvrtfinala Košarkaške lige Srbije i tako se plasirali u polufinale. Košarkaši, vreme danas sunčano i toplo, temperatura od 22 do 26 stepeni, u Beogradu je trenutno 9 stepeni.

Već je 7 sati i 4 minuta, temperatura u Beogradu prema poslednjim merenjima je 9 stepeni. Da kažemo i to da je u prethodnom satu najhladnije bilo tradicionalno u Sjenici, 2 stepena ispod nule, ali da će danas, kako meteorolozi najavljuju, nekim krajevima Srbije biti i do 26 stepeni. Mi nastavljamo ustanak, prebacujemo se u nešto višu brzinu, zajedno ulazimo u drugi sat našeg programa. E sad, s obzirom na to da ste ovoga jutra i uz nas vi za volanom na putu do posla ili tek ispijete onu prvu najslađu jutarnju kafu, mi smo pripremili za vas sve što vam treba za dobar početak dana. Znači, čućete najvažnije servisne informacije u pola osam. Biće i reči o tome zašto se neki mladi ljudi, kao što je Teodora iz Zilandže, odlučuju da se vrate u rodni kraj i tu grade svoju budućnost, uprkos tome što ih u belom svetu čeka svetla budućnost. Potom ćemo pričati i o nadimcima, tačnije o jednoj knjizi koju je napisao Uroš Milivojević, a u kojoj se između ostalog kriju tajne o tome kako su pojedini znani ili manje znani ljudi dobijali nadimke i po kome. Biće zanimljivo, zato ostanite uz dobar ritam 202 i naravno bez velike gužve koja vas inače očekuje na gradskim ulicama gde god da živite u Srbiji, da ipak krenete lagano u ovaj prvi radni dan posle prvomajskih praznika. Nastavljamo uz jedan od velikih hitova koji je izabrao naš muzički urednik za ponedeljak, Miloš Popović, Living the Life.

0: fantastičan dan. Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 7:12. Upozoravamo vozače. Saobraćaj je trenutno potpuno obustavljen na autoputu iz pravca bugarske granice ka Nišu, na oko kilometar od petlje Bela Palanka. Razlog obustave je vozilo koje se zapalilo na kolovozu. Vozačima se savjetuje maksimalan oprez. O normalizaciji saobraćaja na ovoj deonici bit ćete blagovremeno informisani.

0: I dalje se rado sluša program 202 u Kragujevcu. To nam potvrđuju vaše poruke, s obzirom na to da je jedna od njih baš lepa. Ja ću i preneti pozdrav 202-čici, najlepšoj Dolce Viti od Đoleta i Boke. Hvala mnogo. Takođe, to su poruke koje su nam stigle iz Jagodine, a jedna poruka je stigla i vrlo je važna. Malo pre ste čuli da je došlo do zastoja na autoputu od Pirota ka Nišu, u smeru ka Nišu, na nekih 10 km od Pirota. Zastoj traje već sat vremena. Javlja nam gospodin Bogojević, naš slušalac, a i Stevan Batrićević kaže: dobro jutro i hvala za muziku, ali i sve ostalo. Jedna lepa najava stiže od naše prijateljice Grozde, koja kaže: kad smo već kod gulašijade, i u Banovcima se 10. maja održava Gulaš Fest, pa ko voli, nek izvoli. Dakle, 10. maja svi koji žele mogu da dođu u Nove Banovce, a inače za one koji bi da učestvuju i da pripremaju gulaš, prijave su do 9. maja, doduše plaća se kotizacija 2000 dinara, a program počinje u 10 sati, dok se skup ekipa najavljuje za 9 ujutru. Eto, ja volim kad tako dobijemo i neke lepe vesti iz vašeg kraja, a iz Ilandže nam stiže prelepa priča koju ćemo sada zajedno odslušamo. Ona je završila studije inženjerskog menadžmenta u agrobiznisu. Ima 24 godine, zove se Teodora Jovanov, vratila se u rodnu Ilandžu da pomogne porodici u poljoprivredi. I to nije mala vest, ako znamo da oni poseduju imanje od oko 100 hektara, doduše imaju savremenu mehanizaciju, a za Teodoru ništa nije teško. Brzo je savladala najzahtevnije poslove. I danas, kako kaže, u kabini traktora se osjeća kao da je u kući. Odluku da ostane na selu i ljubav prema poljoprivredi Teodora objašnjava:
1: pa iskreno, baš je lako rukovoditi sa ovom mehanizacijom, zato što je novija i onda se lako upravlja sa njima. Pa jako volim što sam sama na svom, sam svoj gazda, nemam radno vreme od 8 do 4 i ne trpim autoritet. A s druge strane, volim i novac, i kada je dobra godina u poljoprivredi, u agraru, volim da na kraju imam neku dobru zaradu.
0: Teodorin tata Miloš ističe da mu je ćerka velika podrška i da se bez njenih znanja i novih tehnologija teško može zamisliti današnja poljoprivreda.
2: Teodora mi puno znači i uvek u svakom trenutku, bio dan ili noć, mogu da se oslonim na nju i na njenu pomoć. Svako ko ima ćerku i može da tvrdi da ne može ćerka da zameni sina, ja tvrdim da je 100% jednakost između muškog sina, to jest, i ćerke isto.
0: Teodora inače planira da unapredi proizvodnju, pre svega kroz ulaganje.
1: Pa mislim da bi unapred trebala neke cene naših proizvoda da se formiraju i da znamo na kraju godine kolika će biti naša zarada pre nego što uložimo u repromaterijal i u sve što je potrebno za proizvodnju.
0: Teodora inače aktivna i u asocijaciji Preduzetnica Srbije i tu se zalaže za bolje uslove rada u agraru, naročito za žene, mada, sudeći po izjavi njenog tate, ona je ipak dostojna zamena za sina. Teodora Jovanov iz Ilandže, ime koje treba upamtiti i često pominjati.

0: Servis 202.
1: U Beogradu nova minibus linija javnog prevoza KC1, koja saobraća na relaciji Beograd-Jug klinički centar Srbije. Polasi su na svakih 15 minuta, a početno stajalište nalazi se ispred perona prigradskih linija kod saobraćene petlje Autokomanda. Bez vode će od 7.30 do 16.30 danas biti potrošači u Balzakovoj i u okolnim ulicama u Novom Sadu. Cisterna sa pijaćom vodom će biti postavljena ispred Doma zdravlja. Zbog radova danas od 8 do 14 privremeno obustavljen saobraćaj u ulici Generala Gambete u Zaječaru. Za vreme trajanja radova saobraćaj će biti preusmeren na okolne ulice. Na zvaničnoj internet stranici Republičkog geodetskog zavoda dostupna je usluga provere statusa potvrde u katastru nepokretnosti podnetih u okviru postupka svojina svome. Korišćenje ove usluge je jednostavno, unosom broja prijave omogućen je direktan uvid u status predmeta u katastru. Izvorska voda u Kragujevcu bezbedna je za piće samo na dve javne česme u Teferiću i na Bubnju, pokazuju rezultati najnovijih analiza Instituta za javno zdravlje. Na ostalim javnim česmama utvrđena mikrobiološka neispravnost vode.
0: Servis 202.

0: Istoriju su gradili brojni vladari, državnici i vojskovođe. Neke pamtimo po laskavim imenima i delima, neke po pogrdnim i podsmešljivim nadimcima koje su im nadevali savremenici ili kasnija pokolenja. Svi smo čuli za Aleksandra Velikog i Sulejmana Veličanstvenog, ali da li znate ko su bili Galerije Govedar, Uroš Hrapavi ili Madame Deficit? Odgovore na ova pitanja daje nam knjiga Priče o slavnim imenima i nadimcima koju je objavio Kreativni centar. Autor, istoričar i kustos Vojnog muzeja Uroš Milivojević priredio je ovo delo u odbranu svoje nauke sa željom da dokaže kako istorija nikako nije suvoparna.
1: Knjiga o nadimcima i imenima slavnih ličnosti kroz istoriju je bila zamišljena kao jedan pokušaj da se jedna tema koja bi mogla da bude zanimljiva širokoj publici, deci, mladima, nama odraslima, dakle nekako uobliči kao jedan leksikon, slovar koji ćete prosto moći da čitate onako kako najviše volite, kako želite. Da malo potražite, da vidite šta vas intrigira, šta vas zanima. Raspon ličnosti je dosta širok, dakle od antičkih vremena, od Aristida Pravednog i Aleksandra Velikog, pa sve dakle do osoba koje su obeležile 20. vek. Ono što sam ja želeo kao autor sa ovom knjigom je da, kako bih rekao, napišem jednu knjigu kako bih ja voleo da sam imao u rukama, i zahvaljujući Borisu Kuzmanoviću koji je knjigu ilustrovao i koji, moram da napomenem, knjizi doneo i prvu nagradu Zahari Orfelin na nedavno završenom Međunarodnom sajmu knjiga u Novom Sadu. Dakle, da na taj način nekako istoriju animiramo, pokažemo da i dalje i ovo digitalno doba knjiga o istoriji ima šta da pruži i da ponudi čitaocima. Želja je bila eto da kroz tih 90 portreta pružimo jedan što širi pregled istorije, u kojoj naravno svoje mesto imaju i razne ličnosti iz srpske i jugoslovenske istorije, dakle od Stefana Prvovenčanog i Dušana Silnog, pa praktično evo do istorije 19. i 20. veka.
0: U ovoj knjizi Priče o slavnim imenima i nadimcima autora Uroša Milivojevića, kroz 90 portreta od antike do 20. veka, čitaoci mogu da saznaju i kako je britanska kraljica Viktorija postala baka Evrope, zbog čega je Vuk Branković nazvan Zmaj ognjeni vuka, kneginja Ljubica Obrenović Velika gospođa. Ovo izdanje je pravi dokaz da istorijski leksikoni i u digitalno doba lako pronađu put do čitalaca svih generacija.

0: Eko.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
2: Sećaš li se naše prve vožnje na more? Samo ti i ja i puna kaseta snova. Svratili smo na eko benzinsku stanicu i prvi put skenirali Smile karticu.
3: A vidi nas danas. Danas u kolima nismo samo nas dvoje, a Smile aplikacija je i dalje sa nama, gde god da krenemo.
2: Spremni smo za nove avanture.
3: Stigao je novi Eko Smile katalog. Za nas to su uspomene koje dolaze.
2: Pretvorite svoje Smile poene u nezaboravno leto. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
4: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
6: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
7: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz Box dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
0: Eko.
8: 202 za vas.
9: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
8: 202 za vas.

0: Za 3 minuta biće 8 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Navršavaju se 3 godine od kako je u selima Maloraši i Dubona Uroš Blažić iz automatske puške ubio 9 i teško ranio 12 ljudi, zbog čega je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina. Na istu kaznu osuđen je i njegov otac. Dve žrtve bile su maloletne. Najmlađa imala 14, a najstarija 25 godina. U ovim selima kod Smedereva i Mladenovca održava se komemorativni program za sve stradale. U osnovnim i srednjim školama u Srbiji od danas do 8. maja obeležava se nedelje sećanja i zajedništva. Premijer Đuro Macut boravi u Jermeniji. U Jerevanu će učestvovati na 8. samitu Evropske političke zajednice. Samit okuplja evropske lidere radi razmatranja ključnih pitanja regionalne bezbednosti, povezanosti i saradnje. Prethodila mu je večera lidera koju su organizovali predsednik i premijer Jermenije. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić učestvovaće na konferenciji predsednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata u predstavnici Danske Kopenhagenu. Tokom posete očekuje niz bilateralnih sastanaka sa predsednicima parlamenta evropskih zemalja. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će Amerika danas pokrenuti operaciju Sloboda, bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog moreuza. Iz Teherana upozoravaju da će se svako mešanje Sjedinjenih Država u novi pomorski režim Ormuskog moreuza smatrati kršenjem primirja. Za to vreme Libanci i pored proglašenog primirja ginu u sukobima Izraela i Hezbolaha. Ruske i ukrajinske snage nastavile su međusobne napade dronovima i raketama. Dron je pogodio zgradu u Moskvi, saopštio je gradonačelnik Sergej Sobjanin, navodeći da nema povređenih. Slovački premijer Robert Fico poručio je da ta zemlja neće učestvovati u novim kreditima Evropske unije namenjenim Ukrajini. Vaterpolisti Šapca pobedili su Novi Beograd sa 19-18 u drugoj utakmici polufinala play-offa prvenstva Srbije. Šabac je izjednačio na 1-1 u pobedama. Prvi finalista je Radnički iz Kragujevca, koji je u dve utakmice polufinala bio bolji od Crvene zvezde. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. Prema poslednjim podacima u Beogradu je 11.

U 8 sati i 3 minuta krećemo u treći sat ustanka i raspitujemo se kako je najstarija škola u Leskovcu Josif Kostić dobila Erasmus akreditaciju. Zahvaljujući ovoj priči saznaćemo između ostalog i na koji način upravo Leskovčani mogu da budu motiv i razlog onima koji nas slušaju ovoga jutra da i sami dođu do ovako važnog priznanja za obrazovanje u našoj zemlji i u našem našim gradovima svakako. Danas sunčano i toplo, kažu meteorolozi, do 26 stepeni u nekim krajevima Srbije, najhladnije će biti 22. Kažem namerno najhladnije upravo da bismo zaključili koliko nam je ovaj prvi deo maja doneo leta, a proleće izgleda ono varljivo koje je pratilo mesec april, izgleda da je ipak iza nas. Nastavit ćemo dalje da uz dobru muziku dočekujemo ovaj dan, a trudimo se i da listajući vaše poruke upravo izvučemo zaključke o tome šta je to što vi volite. Izgleda da je naš muzički urednik Miloš Popović ovoga jutra pronašao šifru, jer mnogima se sviđa upravo muzika koju slušate u našem društvu. Eto, malo pre je bila Olivia Newton-John, a sada Sheryl Crow. I šta drugo reći nego izvolite, ako imate neku lepu vest, javite nam iz svog kraja 064 0202 200. Broj za Viber ili SMS poruke.

0: Lepa vest na početku, 15 stepeni je u Beogradu i dalje Beograd uz Novi Sad, najtopliji grad u našoj zemlji, do duše prijatno je u Negotinu i Sremskoj Mitrovici gde je 12 stepeni, 13 stepeni u Zrenjaninu i u Kikindi, 14 stepeni u Subotici i na Paliću, do duše najsvežiji u Dimitrovgradu, 3 stepena u plusu, čak i u Sjenici malko toplije, 2 stepena više, koliko je izmereno i u Vranju. Dakle, plus 5 u Leskovcu i Nišu, 6 stepeni. Vitaciju. Grupa od 18 učenika i njihovih nastavnika nedavno se vratila iz grčkog grada Katerinija, gde su proveli 7 dana razmenjujući znanja sajmova obrazovanja, a direktor Milan Tončić napominje da nakon iskustava koje su stekli boraveći svojevremeno u Sloveniji, Italiji, Grčkoj, imaju kapacitet da i sami budu domaćini.
1: Ono što smo mogli zaključiti to je da zaista imamo puno stvari koje mi možemo da prezentujemo drugim zemljama, pa je ujedno to i cilj, moj cilj je cilj nastavnika ove škole da u nekom narednom periodu pozovemo kolege iz inostranstva da budu naši gosti.
0: A naredni Erasmus projekat, najstarije obrazovne ustanove u Leskovcu, biće posvećen radu sa nadarenim učenicima od prepoznavanja talenata do izrade posebnih programa rada. Eto, lepa priča iz Leskovca za ovo jutro. Da podsjetimo samo da je u susret Đurđevdanu i Danu grada na Zelenoj pijaci i Đačkom trgu u Kragujevcu sutra i preko sutra planirano da bude organizovana manifestacija Kraguj Bazar Fest u terminu od 18 časova pa sve do ponoći. Posetioci očekuje bogata ponuda, rukotvorina unikatnih i gastronomskih proizvoda za dobru atmosferu, zaduženi su domaći bendovi. Za one koji nas osluškuju, da kažem i to da ako ostanete u našem društvu, u 8.30 emitujemo Servis 202.

0: Kiss.
1: Servis 202.
2: Mobilna ekipa Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra u Crvenom krstu u Valjevu. Dobrovoljni davoci mogu da daju krv od 9 do 15 sati. U Inđiji je uvedena nova zona parkiranja, takozvana zelena zona, koja obuhvata parking mesta u strogom centru grada. Cena parkiranja u zelenoj zoni je ista kao i u crvenoj, ali se razlikuje po vremenskom ograničenju. Vozačima će biti dozvoljeno maksimalno zadržavanje do 2 sata. Počela je kupališna sezona na Novosadskom štrandu. Voda u Dunavu je dobro kvaliteta, pa su kupanje i rekreacija dozvoljeni, saopšti Institut za javno zdravlje Vojvodine. Sezonska linija od Pančeva ka Devojačkom bunaru nastavlja sa radom. Najavljujemo da će od naredne subote 9. maja režim saobraćanja biti izmenjen. Polasci ka izletištu biće subotom u 7.30, a povratak nedeljom u 19 časova. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Voždovac, sutra od 9 do 20 sati bez vode će ostati potrošači u delu ulice Gospodara Vučića, od Vojvode Prijezde do ulice Maksima Gorkog. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna.
1: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Igrani su mečevi 34. kola domaćeg fudbalskog šampionata. Javor i IMT su Ivanjici odigrali bez golova 0-0, dok su Radnički i TSC u Kragujevcu remizirali rezultatom 2-2. Mladost je u Lučanima savladala Spartak sa 2-1, a Napredak je u Kruševcu poražen od Niškog Radničkog minimalnim rezultatom 1-0. Današnji program donosi dva duela. Od 17 časova u Surdulici Radnik dočekuje Vojvodinu, dok će 2 sata kasnije Čukarički ugostiti Crvenu zvezdu. U hali FNP-a na programu je finalni dan košarkaškog prvenstva Srbije za kadete. Borba za bronzanu medalju počinje u podne, kada će snage odmeriti Crvena zvezda i Partizan. Veliko finale i meč za titulu prvaka između Megi i Dinamika zakazan je za 14:30. Tradicionalni međunarodni fudbalski turnir Trofej Beograda biće održan predstojećeg vikenda 9. i 10. maja u sportskom centru na Adi Ciganli. Svoje veštine pokazat će mladi fudbaleri rođeni 2012. godine i mlađi iz Beograda, Ljubljane, Bratislave, Brna, zatim Soluna i Sarajeva. Svečano otvaranje je zakazano u subotu u 11:45, dok je dodela priznanja u nedelju oko 14 časova. Ulaz za sve je slobodan. Novi ciklus sportsko-rekreativnih programa na zatvorenom bazenu novosadskog Spensa počinje danas. Program obuhvata akvarobik, obuku neplivača, dece od 5 do 12 godina, kao i program Tata, mama, plivajte sa nama za mališane od 3 do 5 godina. Upis će biti pola sata pre početka kursa u holu bazena. 20 je do 9, slušali ste Supersport 202.

0: Eko. Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
1: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
2: Pegasi, jedna od najtraženijih novih zvezda evropske tehno scene, stiže na Music Reactions Indoor Rave u maju. Moćnu postavu dopunjuju Aneta, Hannah Link, Rar i Tex. Rave koji ne smeš da propustiš. 8. maj, Luka Beograd. Osiguraj svoju ulaznicu na musicreactions.com.
3: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpay tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Sve su žedne oko mene.

0: tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
1: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
0: Eko.

Znate šta, iako mi do malo pre govori smo ovde na programu 202 u Beogradu 15 stepeni, sad je 16, verovali vi to ili ne, i bit će 18 sigurno za 2 sata, to je jedna od procena, a moguće je da do 15 časova bude i do 28 stepeni. Verovali vi to ili ne, ali tako su meteorolozi prognozirali i mi im verujemo, uvek su skoro, pa uvek u pravu. Što se tiče ostalih gradova, svuda temperature poskočile za po jedan stepen, doduše nadamo se da i vama poskočilo malo raspoloženje uz naš program, uz dobru muziku koju ste slušali tokom jutra. Eto, ovoga jutra pojačan saobraćaj na gradskim saobraćajnicama, ali za sada, prema podacima kojima mi raspoložemo, sem preko mostova, na ostalim deonicama nije bilo nekih dužih zadržavanja, kao što je to bio slučaj jutros na graničnom prelazu Horgoš, gde se čekalo recimo 2 sata, na Šidu 4, Batrovcima 3 i tako dalje i tako dalje. I tako mi smo uz mnogo nekih korisnih informacija ovoga jutra uspeli da realizujemo ustanak na 202 i sada s ponosom najavljujemo toplu listu 202 koju pripremaju Aleks Stanojević, ulozi muzičkog urednika, i naravno vaša dobra radio prijateljica Vesna Prezanović Aleksić, ulozi voditeljke. Do ovog trenutka sa vama su bili Robert, Miloš, Draško, Slađana i Dejan. Prijatno!

0: Za 3 minuta biće 9 sati.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Obeležavamo 3 godine od masovnog ubistva u selima Malo Orašje i Dubona, kada je stradalo 9 i ranjeno 12 ljudi. Dve žrtve bile su maloletne. Najmlađa imala 14, a najstarija 25 godina. Za taj zločin osuđen je Uroš Blažić na 20 godina zatvora. Na istu kaznu osuđen je i njegov otac. U selima kod Smedereva i Mladenovca održava se komemorativni program za sve stradale. U osnovnim i srednjim školama u Srbiji od danas do 8. maja obeležava se nedelja sećanja i zajedništva. Masovno ubistvo u Duboni i Malom Orašju počinjeno je 4. maja 2023. godine, dan nakon višestrukog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. Premijer Đuro Macut boravi u Jermeniji. U Jerevanu će učestvovati na 8. samitu Evropske političke zajednice. Samit okuplja evropske lidere radi razmatranja ključnih pitanja regionalne bezbednosti, povezanosti i saradnje. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić učestvovaće na konferenciji predsednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata u predstavnici Danske Kopenhagenu. Tokom posete očekuje niz bilateralnih sastanaka sa predsednicima parlamenta evropskih zemalja. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio je da će Amerika danas pokrenuti operaciju Sloboda, bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuzskog moreuza. Iz Teherana upozoravaju da će se svako mešanje Sjedinjenih Država u novi pomorski režim Ormuzskog moreuza smatrati kršenjem primirja. Ruske i ukrajinske snage nastavile su međusobne napade dronovima i raketama. Dron je pogodio zgradu u Moskvi, saopštio gradonačelnik Sergej Sobjanin, navodeći da nema povređenih. Ukrajinski predsednik Zelenski izjavio je da je Kijev spreman za sledeću rundu pregovora o okončanju rata u trilateralnom formatu. Sport. Odbojkaši Radničkog dočekuju Vojvodinu od 18 časova u trećoj utakmici finalne serije domaćeg šampionata. Radnički vodi sa 2-0 u pobedama. Prvak će postati ekipa koja prva stigne do treće pobede. Vreme danas sunčano i toplo. Temperatura od 22 do 26 stepeni. U Beogradu je 15 stepeni.

0: lista 202. Let's rock it
1: up. Dobro jutro, verujem da ste se lepo proveli i odmorili tokom praznika. Evo, dobrodošli u novi krug glasanja, odnosno preslušavanja i glasanja za predloge na našoj top listi. Ono po čemu ćemo upamćiti subotu za nama je činjenica da je grupa Bizelj pesmu Dunja skinula sa trona Kandu Kođu i Nebojšu, koji su nekoliko nedelja, možda i meseci, nemam tačnu evidenciju, trenutno bili prvi, pa eto, došlo je do smene. Danas slušamo Morisija, bit će tu opet Kanda Kođa i Nebojša, Ralotis, M&M, Jimmy Android, Ivana Petres, Midjur, Maršali, Elementar, Billy Idol, Zoster, Mantra i grupa Familija. Što se glasanja tiče, sve je isto, ali podsjetit ću, za najviše tri pesme možete da pošaljete po jedan glas. Broj za slanje SMS i Viber poruka je 064 0202 200, adresa maila program202@gmail.com. i krećemo u strani novitet, Morisi i single The Monsters of Pig Alley.

Ivana Peters i Pucaj, pesma sa njenog solo albuma Moje stvari. Inače, Ivan uživo možete da čujete 14. maja u novosadskom Soha baru. Još jedan strani novitet, škotski pevač Midjur objavio novu pesmu Just Words i to je uvod u njegov dvostruki album Man of Two Worlds koji će objaviti 8. maja.

I jutros je bilo hladno kao i prethodnih dana, ali u toku dana, kažu hidrometeorolozi, očekuje nas sunčano i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni. Vetar će biti

slabije umeren, južni i jugoistočni. U Beogradu sunčano i toplo, sa vetrom slabim južnim i jugoistočnim i najvišom dnevnom temperaturom oko 26 stepeni. U narednih 7 dana do 11. maja dnevne temperature će biti u daljem porastu, do srede od 24 do 29 čak, a od četvrtka do ponedeljka od 22 do 27 stepeni. U utorak 5. maja biće pretežno sunčano, kasnije posle podne i uveče umereno oblačno, a od srede do kraja perioda, dakle, promenljivo, ali dosta sunca, mada će biti i neke lokalne pojave, kratkotrajne kiše ili pljuska sa ređom grmljavinom, ali u svakom slučaju toplije.

0: Eko.
1: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
4: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podseti kako je kada je sve na svom mestu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
5: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
0: Eko.
6: 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.

0: Rođak iz daljine je prva igra za danas, nema tu šta mnogo da se objašnjava, imate nekog rođaka, on je iz nekog daleka i onako on se zove isto kao i vi, samo
1: znači, u jako ti lepa, how do you say it?
0: Yes.
1: Livada.
0: Livada. Meadow, yeah.
1: Da. I onda ne može da se seti reči ovaj.
0: Tako je, znaš. Tako. Dakle, mi vam zadamo zadatak, a vi treba nama da nađete pesmu identičnog naziva sa nekog drugog govornog područja. Ali ne ono da prerađujete, nego baš tako od reči do reči. Neću da detaljično, mislim, shvatite ozbiljno ovo što pričam.
1: Da, nema vrdanja. Znači, mi vam sada i čućete pesmu koja je
0: zadatak
1: na osnovu kog vi treba da nađete koji je to njen rođak iz daljine. Odnosno, ako mi kažemo da ćete čuti Avril Lavigne, My World, vi treba da nađete njenog rođaka sa drugog govornog područja sa istim nazivom, tako. Da je nešto da se...
0: Da. Ne. Samo posmatram kolegu koji iz ponedeljka u ponedeljak kaže ne razumem. Šta ima da se razume?
1: A znate
0: come
1: li
0: on,
1: da?
0: Ajdemo, nađeš pesmu koja se isto zove. Oh, Bože, jel mi loše objašnjavamo ili...
1: Ja mislim da. Ali... Očigledno da nema kome će bolje.
0: Nemamo kome. Avril Lavigne, My World. Nađite pesmu.
1: Nađite
0: isto
1: se.
0: Tako, uradite nešto.

0: I stigli smo do onog momenta kada zaustavljamo pogađanje na prvu igru. Da, ostala je još jedna, tako da ne očajavajte, ali mnogo, mnogo, mnogo, mnogo vas je odgovorilo tačno, zapravo nijedan netačan odgovor.
1: Nijedan, nijedan, samo proveravamo ovaj turski da budemo za svaki slučaj sigurni.
0: Da, znači tačan odgovor je Benim Dünyam.
1: Aha.
0: Ako se tako čita.
1: Da, tako je predložio Darko Končarević i jeste, znači to moj svet. Mislim, znali smo mi to na turskom, ali ajde za svaki slučaj, tako? Da.
0: Tako je, mislim, da. Stvarno.
1: Svi on... Mislim, stvarno, moj svet Kolibri, jao, dobar da. Predlog, stvarno. Ali ja mislim da svi ostali, osim ova dva odgovora, su isti.
0: Da.
1: Ista, da. Ista pesma, što samo dokazuje šta nam padne na pamet.
0: I prihvatili smo tamo gde ste napisali ime samo jednog člana benda, jer stvarno jeste najpoznatiji odatle. I autor muzike, tekstova... Tako da je sasvim razumljivo. S vremena na vreme bend Ljuba Ninković, neki su pisali, to je sasvim legitimno, i pesma Benim Dünyam.

0: The Strangles, Golden Brown. Da li ste se odmorili i spremni ste za sledeću igru? Da.
1: Da, a ja rekao ja da pitam.
0: Pa ne, ja pitam i odgovaram.
1: A da li je Robertu jasno naš to?
0: Nije ti dalje jasno. E, dalje nećeš moći onda.
1: A moramo da je nazovemo onda nastavi stih.
0: Da, moramo.
1: Neko tako, očiglednije.
0: To je vaš zadatak, da nastavite stih. Mi vam kažemo jedan stih iz neke pesme i vi prvi sledeći. Razumeš, googlaš i napišeš. A, razumeš.
1: Da, da. Dobro. Je, kako mi diktiramo, ti već uključi Google i onda vidjet ćeš, kaš će ti
0: se to radi, sam. Znaš.
1: Aha, i ChatGPT može. E, Gemini je možda još bolje, pošto on nekako se ulizuje korisniku. Onako, da, super ideja da ovo pronađemo zajedno.
0: Evo, lepo smo se pričali, aj sad kao malo.
1: A sad malo slušalcima, da, da, da, istina, istina.
0: Dakle, googlajte sledeći. Nemojte.
1: Nemojte.
0: Ti imaš?
1: Pokvareno plave uvojke.
0: Ti imaš pokvareno plave uvojke. Kako glasi sledeći seksi stih?

0: Da verujemo mi u vas, ali da ćete biti ovoliko kreativni, izneverovali ste.
1: A dobro, ovo je poprilično zahvalno za rimovanje. Ti imaš pokvareno plave uvojke i kaže Marin iz Trstenika, zato te svi gledaju u njih, u plave uvojke.
0: Aha.
1: Kakvo D?
0: Pa kao D kao 200 dvojke, pa sad izbacite... Vesta,
1: da. Dakle, ti imaš pokvareno plave uvijek, zato te svi gledaju. Ti imaš pokvareno plave uvijek, sada će se čuti sa 200 dvojke. Interesantno.
0: I Nedeljko mislim da je
1: da,
0: imao.
1: Da, ima fantastične na stvari. Naprimjer, i šta te briga što si crnka?
0: Da.
1: I šta Čekaj, te briga? Da vidim, ti imaš da pokvareno plave uvijek, šta te briga što si crnka? Pa gde je bilo ono sad
0: evo ga,
1: nešto
0: evo
1: jako
0: ga.
1: Zanimljivo? Pa čemu ovo vređanje? Ti imaš pokvarene plave uvijek i tebi zavide sve baba devojke. Zašto tako sa krunom? A baš je dobro.
0: Da, kome se to govori tebi?
1: Pa tebi, tebi.
0: A dobro da ti imaš malo bliže ovaj opis.
1: Da, da. Lepo, interesantno. Dobit ćete poen za ovo. Ajde, rekli smo da mogu i ti stihići, a naročito ovako uspešni.
0: Nismo mi sujetni, dajemo poene. I kad nas vređete.
1: Ovo svakako nisu tačni odgovori, ali bi mogli da budu neke nove pesme. Ti imaš pokvareno plave uvike, nemate više vremena i znak lune u očima. Bravo svima, uskoro ćete saznati ko je to bio i najtačniji i najbrži.
0: Bomba u 200 dvojkama, da.
1: 200 dvojkama, da. Jakarta.

0: Imagine Dragons, It's Time. Skoro da je vreme da proglasimo ko je pobedio, ali pre toga imamo jedno nagradno pitanje. Pa kud mi ugasi ovo sad?
1: Ja se izvinjam.
0: Pa nema problema.
1: Evo ga.
0: Kaže Tatjana, meni prvo pao na pamet onaj lik iz filma Plava laguna za plave uvojke. Aj, ko vama pada prvo na pamet kad se pomenu plavi uvojci, pokvareni ili nepokvareni?
1: Dobro pitanje.
0: Da, meni ne bi pao ovaj iz filma. Ko?
1: Branka Sorlić.
0: Bože, pa stvarno ne razume ovo igru.
1: Neki glas u mojim ušima je ovo rekao.
0: Aha, dobro.
1: Ja sam samo prenela.
0: Da. Darko Končarević i Darko imaju po dva poena, triatlonac 1, Stanislav Bundalo 2, Dušan Lazić 1, Gagi iz Čačka i Gagi iz Paraćina 2, Igor Miroslav Jocković, Šipka, Aleksandar Vesni, Bilja, Jelena Milić-Sveć i Jovica Kojadinović po 1.
1: Živko Bucić 2 poena, Brankica Mlađan 1, Jelena Skendžić 2, Srđan Božić, Nebojša Trbović 1, Gojko Kuzma 2 poena, Eva Koprivica 1, Siniša Beograta i Željka po 2 poena, Marijan iz Trstenika za ovu rimu koju nam je poslao, mislim da zaslužuje 2.
0: I Tole je poslao rimu, ja mislim, i njemu, da, da smo 2.
1: Miljana Marković i neko čiji broj završava sa 065 imaju 1 po 1 poen. Eto, tako je stanje stvari u ovom prvom satu. Resetuje se sve posle 12 i krećemo u novi krug igara za sledeći sat. Dakle, ako igrate obe, imate šanse da budete najbolji.
0: Da, ako smo zaboravili nekog stihoklepca, neka sam sebi doda 2 poena i odgovorite nam na koga prvo pomislite kada čujete plavi uvojci.
1: Ed Sheeran sigurno ne.

0: Eko.
1: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: Eh, nije lako ovako kad te neko pita plave uvojke, kad neko kaže plavi uvojci, na koga prvo pomisliš. Delo je jednostavno, ali nije. Čim ti moraš da misliš, to nije to na prvo, znaš. Ali evo neko ima asocijaciju. Kaže, prva asocijacija na plave uvojke, Antićev plavi čuperak. Prva ljubav bila zagasita crnka, volem svedene brinete. Sweden? Ili...
2: Svedene, pa ne znam, neki jednostavni.
1: No. Da, mašalim se, kapiram. Što ne, Širan, pitate...
2: 065 broj, ne znam čije, oprostite. Kaže, ja upravo na njega pomislim. Pa dobro, vi slobodno mislite na Eda Širana, nikakav problem nema. Ali da, plavi uvojci, pa sam zato rekla na Ed Širana ne pomislim. Ali setila sam se, 10 minuta mi je trebalo da se setim Dolly Parton. I ti si se setila, bravo za to, Kim Basinger. Uf, kakvi uvojci, da, stvarno. Da,
1: i kakva lepota od žene to bila, bože. Idemo dalje, u ovom satu ćemo odigrati jedan totalni opozit i jednu trojku, ali ne možemo dalje, naravno. Pre nego što kažemo,
2: da ćemo sada čuti muzičku želju pobednika iz prethodnog sata. Bilo je tesno, trebalo je dosta odluka donositi, a nazve to baš ne volimo, ali morale smo. I evo muzička želja Siniše iz Beograda. Olivia Newton-John i pesma Twist of Fate. A stvarno vidiš kako...
1: Ko bi se ovoga sve setio? A evo su još jedni plavi uveci.
2: E, bravo, da.

0: tebe, jel vreme za drugu igru?
1: A, Tom Jones i Olivia, kaži kako hotam.
0: Pa nema.
1: Pohvale igra. Stižu za ovu muzičku želju.
0: Aha, kaže, e, ovo se zove zanimljiva muzička želja. Za pesmu koju smo u stvari čuli pre Tom Jonesa.
1: Tako
0: da,
1: je, Olivia.
0: Muzičku želju Olivia Newton-John.
1: Vreme je za dve igre u ovom satu, što znači još jedna prilika da neko od vas pobedi i bude najtačniji, najbrži. Prva igra se zove Totalni opozit.
0: Nema nam sada više našeg Tonca Roberta, kome
1: nije
0: jasno šta se mi ovde igramo.
1: Sad je Čipi koji se ne interesuje za to uopšte.
0: Ne. Da, on nas podržava šta god radi.
1: Tako je. Znači, slušaj, Čipi, totalni opozit. Zadatak je šta?
0: Zadatak je da mi damo neke reči.
1: I posle se pitaš što ljudima nije.
0: Neke reči i izraze koji se odnose na naziv benda, muzičara i na pesmu.
1: I na jedno i na drugo, dakle.
0: Tako je, da.

0: A vi od tih reči treba u stvari da se setite nekih koje su suprotna značenja.
1: Dakle, mi ćemo vam reći u stvari naziv jednog benda, jedne pesme, ali te reči koje mi kažemo bit će reči potpuno suprotno značenja od onoga što su zaista u pravom nazivu pesme i izvođača. Hvala ti. Nema problema. Zato se zove totalni opozit.
0: Zato vode dve osobe.
1: Ma ne, jednostavno je kad evo recimo vam kažemo ja sam debela devojka i sad neko ti kaže da se to zove ti nisi mršav mladić.
0: Da, naravno.
1: Eto, sam pogodala sve da bude suprotno. E, tako. E, a ovaj zadatak glasi pozitiv, odlučna. Pozitiv, odlučna. E.
0: Dakle, totalni opozit od pozitiv, odlučna bio bi... I sad nam vi pišite.

0: pozitiv, odlučna. Od ovih reči treba da nađete neke koje su
1: reči suprotno, znači
0: opozitno, da, po nazivu igre. I da vidite koji band i pesma stoji iza toga. Neki su pisali i neodlučna, nesigurna.
1: Mislim da se šale.
0: Da, rekla bih pod takmičarima da su to oni koji u stvari znaju odgovor, ali malo su ipak rešili da se zezaju. A tačan odgovor, i bilo je vas mnogo koji su dali upravo to što smo tražili, su rekli o kome je reč. Dakle, pozitiv, odlučna, iza toga u totalnom opozitu, negativ, izbunjena.

0: sa vedrije strane, Mr. Brightside je bio tu. Drugo ništa nema sa vedrije.
1: Drugo ništa nema, ništa da. Nema.
0: Jer sada sledi ona igra koja odlučuje pobednika u ovom satu.
1: Da čujem, zove se?
0: Zove se Trojka.
1: A pošto stalno to pod...
0: stalno nekad, ja radim to mora. Da, nekad, strašno. U svakom slučaju, ono što je u ovoj igri suština jeste da imamo knjigu, film i pesmu i njih povezuje neka reč, neki pojam. Mi ćemo vam ih opisati, a vi treba da shvatite koji je to pojam i da navedete naziv svakog od tih umetničkih dela.
1: Meni se sve vreme mota po glavi, a onda tvojoj sreći dođe neko.
0: To nešto, to sa vedrije strane.
1: Sasvim treći. Ma nema veze, objasnit ću ti posle to nešto iz moje mladosti. Poveznica je ovoga puta. Znači, ne treba vi da pišete poveznicu. Treba da napišete naziv knjige, filma i pesma, ali poveznica je...
0: Da.
1: Eto, knjiga.
0: Eto. Knjiga u kojoj je glavni junak... Harry Haller, sredovečni intelektualac koji živi u iznajemljenoj sobi, izolovan od društva. Da li je završio filozofski fakultet? On veruje da u njemu žive dve suprotstavljene prirode. Njegov život se menja kada dobije jednu knjižicu koja precizno opisuje njegovo stanje i kada upozna tajanstvenu Herminu koja ga uči kako da uživa u jednostavnim životnim radostima poput plesa i smeha. Vrhunac romana je Harijev ulazak u magično pozorište.
1: Ovo vam je dovoljno. Što se filma tiče, snimljen je 1990. i čovek koji je režirao ovaj film ujedno tumači i glavnu ulogu u filmu, i mislim da vam i to dovoljno da vam ne govorimo kako se zove čovjek. Film je ostao upamćen kao jedan od najuspešnijih u istoriji i osvojio, ja mislim, 7 Oscara, uključujući one za najbolji film, najbolju režiju. I priča prati jednog poručnika, heroja američkog građanskog rata, koji na sopstveni zahtev biva prebačen u neku udaljenu ispostavu na zapadnoj granici i tamo uspostavlja vezu sa lokalnim plemenom Lakota, postepeno napušta svoj stari život i postaje na razne načine deo njihove zajednice.
0: Da, prelep zaista film. Yes. Što se tiče fotografija i ovako je zanimljiv. I ostaje nam pesma. Britanska grupa je u pitanju iz 82. godine pesma. To je bio tek njihov drugi album, ali upravo im je ova pesma omogućila proboj van Britanije na američko tržište, što znači i svetsko, jel? Ko se probio dotle i do MTV-a, to je to. I pesma je postala jedan od zaštitnih znakova ne samo njihove karijere, već i muzike koju opisujemo kao tu muziku 80-ih. Ima tu esenciju.
1: Da, dok mi ovo pričamo, vi možete, naravno, da ne biste sve ovo držali u glavi, kako ste, recimo, skapirali koja knjiga je u pitanju, da ukucate pa dokucate, svakako ne mora to izjedna, priznaćemo, ko bude najbrži, vidjet će se to. A, dakle, ovako, malo pesmu da vam prepevamo. U dodiru sa tlom, ja sam u potrazi za tobom.
0: Osjećam kako zvučim izgubljen u gomili i gladan sam kao vuk.
1: Raščistimo put od nesklada i rime, ja sam u potrazi za tobom.
0: Oh, usne su oživele sa sokom kao vino i gladan sam kao vuk.
1: Sve vam je jasno, pišite 064-0202-200, da, odgovaram, evo, nekome ko je napisao, može odvojeno, jedna po jedna, pa druga pa treća.

0: Lep album je objavio Harry Styles, nekako je sazreo kao autor Kiss All The Time, Disco Occasion, ali sa njega čuli American Girls. A kada je reč o ovom zadatku, drugom u ovom satu koji bi trebalo da odluči pobednika, uglavnom ste tu negde mešali kada reč o pesmi, to jest imali ste nešto drugo na umu od
1: da,
0: ovog
1: vidi
0: pojma.
1: Se da ovo se javlja generacija koja
0: vidi
1: čita
0: da
1: knjige, da, i čitala je knjige, tako da sa knjigom niste imali problema, da. Ni sa filmom, pesma je možda stvarno malo zbunjujuća, mada ne znam zašto, zato što smo na kraju, evo ajde, neka bude sada pomoć za one koji nisu stigli, svakako nisu u konkurenciji, da budu prvi, usne su oživele sa sokom kao vino i gladan sam kao vuk.
0: Da.
1: Eto, to vam valjda
0: dakle,
1: sve kaže.
0: Dakle, prepev pesme.
1: Baš
0: to.
1: Onako od reči do reči.
0: Da. A možda da pomoć bude i to da ste pisali, navedete knjigu, navedete film i onda kod pesme kažete Born to be Wild, Steppenwolf.
1: Da.
0: Ili Steppenwolf, što bi rekli u Nemačkoj.
1: Pa dobro, uvek postoje ono 0.5, 0.7 i tako dalje. U svakom slučaju sabiramo mi to pa ćemo vas uskoro obavestiti ko je onako kompletan bio, a i najbrži.
0: Tako je, a mislim da sada možemo već da zatvorimo i prozor i vrata za odgovore i da kažemo šta smo sve to tražili u ovoj trojci. Ivana, nemoj ništa da komentarišeš. Knjiga Herman Hesse, Stepski vuk, film Ples sa vukovima Kevina Costnera u glavnoj ulozi i rediteljskoj, zatim pesma Duran Duran, Hungry Like the Wolf, nju i slušamo.

0: will. I watch her go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Uvek mi nađemo sa našim slušacima nekoga iz njihovog grada. A, jel znate ovoga, jel znate onoga? Ali da znate, to vam ne donosi dodatne poene. I o tome dosta većemo. Da li samo znanje da bude ili možda još nešto, duhoviti odgovori, predlog su takođe, mislim, Aleksandra Šipke, da za duhovite predloge, naročito kada je ono nastavljanje stiha u pitanju, dodamo bar 0,5. Ja prihvatam. Da znate, čisto, nemojte reći Ivani. Ali evo kakvo je stanje na tabeli trenutno. Nećemo još reći ko je pobednik i koja će biti muzička želja, ali čisto da znate. Pa ako se iznenadite što imate dva poena, misli ste da imate jedan, mislim da je dvoje ili troje upravo na ovaj počasni način dobilo po poen. Ali svakako to utiče na tabelu, ne mora da utiče baš na pobedu, nećemo nekom ga da zakiremo na ovaj način. A evo ko sve ima i koliko poena: Gagi iz Paraćina 2, Jelena Milić-Cveć 2, Darko 2, Nebojša Aleksandrovac 1, Vesna i Bilja 2 poena, Milena Stanislav Bundalo po 1, Sonja Malešević 2, Brankica Mlađan 1, Kuzma 2, Miroslav Jocković, Živko Bucić, Tatjana, Biljana Marković, Nebojša Trbović po 1, Gagi iz Čačka 2, Marijan iz Srstenika 1, Jaca 1, Siniš iz Beograda 1, Tole, Miša Zemun 1, Jelan Skendžić 2, Triatlonac 2, Nebojša Andreja po 1, Aleksandar Šipka 2. Završavamo igre za ovaj sat, a već u sledećem imamo još jednu igru i proglašavamo pobednika iz ovog sata.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54. Uz petica postpaid tarife doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Pegasi, jedna od najtraženijih novih zvezda evropske tehno scene, stiže na Music Reactions Indo Rave u maju. Moćnu postavu dopunjuju Aneta, Hana Link, Rar i Tex. Rave koji ne smeš da propustiš. 8. maj, Luka Beograd. Osiguraj svoju ulaznicu na musicreactions.com.
2: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
3: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO, Cirque du Soleil, legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
4: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
0: Eko.

0: 3 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Duboni kod Mladenovca i Malom Orašju kod Smedereva obeležava se treća godišnjica masovnog ubistva kada je Uroš Blažić ubio 9 i teško ranio 12 mladih, zbog čega je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina. Venci i cveće položili su članovi porodica stradalih, rodbina, prijatelji, meštani. Sveštenici su služili parastos. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji, glavni pregovarač Daniel Apostolović. Ističe da je Srbija vrlo brzo i odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smernicama komisije. Nafta Brent ponovo je poskupela na više od $109 po barelu. Poskupljenje se dogodilo uprkos najavama američkog predsednika Donalda Trumpa da će pokrenuti operaciju za spasavanje tankera koji su blokirani zbog zatvaranja Ormuzskog moreuza. Francuski predsednik Emmanuel Macron pozvao je na zajedničko otvaranje Ormuzskog moreuza dogovorom između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Na putu Đurinci-Sopot jutros je došlo do saobraćajne nesreće kada su se sudarili autobus i putničko vozilo. Lekar iz hitne pomoći u Sopotu izjavio je da je 8 osoba zadobilo povrede. Oni su u stabilnom stanju i nisu životno ugroženi. Ulica Tošin Bunar otvorena je za saobraćaj, a vozačima su na raspolaganju 3 saobraćajne trake. U ulici Tošin Bunar, na deonici od Parijske komune do ulice Ivićeve u Zemunu, završeni su radovi na sanaciji kolovoza i trotoara, kao i na uspostavljanju sistema alternativne svetlosne saobraćajne signalizacije, saopštio je Sekretarijat za saobraćaj grada Beograda. Kako je navedeno, srednja saobraćajna traka u određenim periodima dana menjaće dozvoljeni smer kretanja vozila. Teniser Novak Đoković zadržao je 4. poziciju na najnovijoj ATP listi. Italijan Jannik Sinner zauzima 1. poziciju, Španac Carlos Alcaraz se i dalje nalazi na 2. mestu, dok je Nemat Zverev 3. Sunčano i toplo vreme, temperatura od 22 do 26 stepeni, u Beogradu trenutno 22.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: Došli smo do poslednjeg sata u kom je jedna igra. Ivana, dok te nije bilo, ja sam onako par poena dodelila, znaš, na ono duhovitost, na šarm, na eto što mi se može, jel?
2: Da, da, da. A dok tebe nije bilo, stigao je predlog za novu igru. O, interesantno.
1: To se, bravo za naziv, ja sam baš tako nešto i predlagala slično.
2: Da, evo samo da vam kažemo da bi se igra zvala Pljuni i zapjevaj.
1: Da, to, zato što je tako i počinje je jedno, je li tako, od pesama koje svi znamo, a ideja je da se pusti početak pesme, samo možda par sekundi instrumentali, da na osnovu toga slušalci pogode. Ja se sećam jednog snimka, mislim da je, stićemo dotle, gde su puštane pesme Beatlesa, zapravo onom Jacku iz White Stripesa, i on je na sekundi poznao svaku pesmu. E, tako možete i vi.
2: Interesantan predlog, uvrstićemo svakako.
1: A ovo što sada slušamo, što je već krenulo, jeste želja pobednice iz prethodnog sata, Jelena Milić-Cveć, poželjala da čuje šmekerski onako Pink Floyd i Time.

0: Na pesma, možemo tako da nazovem. Ali
1: gospodjice.
0: Da, nije baš da je to neka prava reč, ali mi sada prelazimo na reč i to reč po reč. Poslednja igra, jedna jedina u ovom satu koja vam dopušta da menjate iskaze i kada promenite konačno, napišete da je to konačno.
1: Ova prva reč je prava reč, ali se pojavljuje u jako malom broju pesama. To je reč in.
0: Da, mislim da će vam pomoći dosta. Dakle, prva reč od četiri koja ćemo vam saopštiti i vi na osnovu toga treba da pogodite koje su pesme, pa koji izvođač.
1: Je prva reč od dva slova.
0: Eto,
1: in.
0: In. Lako.

0: Znaš za ovo špansko BV, da se nekada B čita kao V? Imala se jedna profesorka španskog kada je pitala devojku odakle iz Vrbasa. Kako je njoj to bio problem? Brbas? Ne. Brbas? Ne. Vrbas?
1: E, a i vi otprilike tako, svaka čast na pokušajima, ali ne brzajte. Sledeća reč je what?
0: What?

0: jako dobra saradnja. Deo Fleetwood Maca, Mick Fleetwood, Lindsey Buckingham i Miley Cyrus. Ona je već obrađivala, da, obrađivala je Stevie Nicks. I dobro se snašla u toj ulozi.
1: A dobro ste se i vi snašli za sada, mislim to su sve pretpostavke, za sada uglavnom pogrešne. Možda jedan odgovor tačan.
0: Dva sam videla.
1: Dva, je li tako? Dva tačna odgovora imamo za sada. Ali dobro, nema problema, još dve reči ima. Treća reč je castle, kao zamak. Castle, castle. Castle, ono znate što bi rekli Englezi.
0: Nije keks, nego castle.

0: imaš glas. Lolita, Lolita, nešto fascinantno je napisao Andreja, mislim i meni je bilo fascinantno, kaže, znači, za reči in i what, neko je pogodio, pa dve želje da im date, pa fascinantno.
1: Pa stvarno. Zaista. I ostalo još poslednju da vam kažemo, bit će od pomoći, numb.
0: Numb, ono kao omamljen.
1: Utrnuo je.
0: Utrnuo.
1: Da, da, da. Numb.
2: Ima jedna mala tanka kumica koju svi rastežu kako god im dođe.

0: Kakva dvojaka poruka, izvini. Runaway, turn away. Runaway, to kao na mačke, znaš. Mazi mene, zašto me diraš? Nisam ti rekla prestaneš da me maziš.
1: A ja volim takve stvari.
0: Volim.
1: Da, baš mi se dopada, mislim da najviše
0: istog razloga. Ta ambivalentnost, da.
1: In what castle nam... utrnuo, tupeo, kako god, mislim da se vi niste mnogo bavili prevodom, nije ni važno, pokušavali ste da prepoznate reči. Evo recimo, Živko Bucić je mislio da je Coldplay i tek u poslednjem trenutku se predomislio, kaže, ipak su prve tri reči odgovarale, pa ne znam da oni imaju pesmu Castle, a? Imaju album Castle.
0: Album imaju Castle.
1: Da, ali dobro, ali svakako, stvarno, ovi ljudi koji su posle In i What njima, meni ovo neverovatno. U kom pravcu ste tražili? Pa Pink Floyd najčešće,
0: U2,
1: da, uglavnom su to odgovori, ne sjećam se da
0: Billy Joel, bon Jovi,
1: The Cure, Metallica i tako dalje.
0: Eto, ali to vam je pomoć, dakle, da nije.
1: Da nije to, da.
0: Još malo da razmislite, pa se onda recimo za nekih 7 minuta ponovo čujemo da vidimo gde, dokle smo stigli.
1: Znači ovo što smo naveli nije i još jednom reči su In What Castle Nam.
0: To su delovi naziva pesama jednog istog izvođača. Vi treba da pogodite koji je to.

0: Evo, dok čujete Ivanino kuckanje, ovo prijatno. Taman je došao trenutak kada zatvaramo sve to. Konačan odgovor da nije možda, a šta mislite da nije ovo? Znate već da te vaše poruke ostaju bez odgovora kada počnete nagađanje sa da nije možda.
1: Evo ovako, ko je tačno odgovorio, nije ovo redosled kojom brzinom ste odgovarali, nego jednostavno samo ko je sve tačno odgovorio. Da. Nenad Modrića, iz Modriće Milena Gagi, Živko Bucić, Saša Miljković, Čapi Rosi, Igor Čedevet, Darko Nebojša Trbović, Sonja Malešević, Igor Nebojša Aleksandro, iz Aleksandrovca, Andreja Siniša iz Beograda, Jelena Skendžić i,
0: sam rekla, Nebojša Trbović. Da. To je to. Ima više različitih.
1: Evo i Vesna i Bilja upravo.
0: E, to je to. Sa tim završavamo i vreme je da kažemo, dakle, reči su bile in, what, castle, numb. U pitanju su delovi pesama Linkin Parka. In the end, what I've done, castle of glass i ova koju slušamo, numb.

0: Eko.
1: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: I u šumi, i na njivi, i na travi, i na šljivi, kad sam s tobom i kad sam sam.

0: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada. Eko.
1: 202 za vas.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

0: Girlfriendice danas više pobednica ima nego pobednika.
1: Da, žene su onako dominantnije bile. Evo slušajte ova vremena kako su pristizale poruke, tačne, u 1:18 prva. Sledeća u 1:23 i isto u 1:23 malo kasnije nekoliko sekundi sledeća, pa onda u 1:24, 7, 8 i tako dalje i tako dalje. Ali dakle, ova prva osoba u 1:18 čitavih
0: 5 minuta
1: pre drugih. Znači, da, posle reči in, maltene. Dobro, možda je to bio ono lucky guess, što kažu.
0: Da, ali, ali nije menjan iskaz.
1: Nije menjan
0: znači,
1: iskaz.
0: Znači, ostalo je...
1: Zvanično se i konačno držala tog jednog istoga, ali da je to palo na pamet posle prve reči, jeste onako čudno. A nije dojela.
0: Da, da, čudnovato, čudnovato, ali takvi ste, vi koji se takmičite u ovom muzičkom kvizu, uvijek puni nekih lepih iznenađenja. Što za naziv neke nove igre, što za stihoklepanje po vašem izboru, što za poznavanje muzike. E sada, kada je reč o pobednicama iz prethodnih časova, to su Siniša Beograd, Jelena Milić-Cvejić i pobednica ovog poslednjeg sata, Sonja Malešić.
1: Dakle, zvana 1:18.
0: 1:18, svaka čast, zaista. Zaista, njena želja je bilo bilo šta od Oasis-a. I evo, slušamo Whatever, baš tako.
1: Baš bilo šta.
0: Baš bilo šta. Hvala što ste se igrali sa nama i uživajte ostatku dana.
1: Tako mi će, pridružujem se.

0: 3 minuta do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Navršavaju se 3 godine od kako je u selima Malo Orašje i Dubona Uroš Blažić ubio 9 i teško ranio 12 ljudi, zbog čega je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina. Na istu kaznu osuđen je i njegov otac. Dve žrtve bile su maloletne, najmlađa imala 14, a najstarija 25 godina. Komemorativni programi održavaju se u Duboni, Malom Orašju, Venci i Cveće. Položili su članovi porodica stradalih, rodbina, prijatelji, meštani. Sveštenici su služili parastos. U osnovnim i srednjim školama u Srbiji od danas do 8. maja obeležava se Nedelja sećanja i zajedništva. Premijer Đuro Macut rekao je na panelu Evropska koalicija protiv droga u organizaciji Italije i Francuske na 8. samitu Evropske političke zajednice da Srbija ostaje čvrsto posvećena jačanju međunarodne saradnje u borbi protiv zloupotrebe droga i organizovanog kriminala. Prema njegovim rečima, u samom središtu napora mora biti prevencija, ulaganje u obrazovanje, podizanje svesti, zaštita mladih od izlaganja opasnostima narkotika predstavljaju našu prvu i najvažniju odgovornost, zaključuje Macut. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić razgovarala je s predsednikom Senata Belgije Vincentom Blondelom o napretku Srbije na evropskom putu. Posle razgovora na marginama konferencije predsednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata u Kopenhagenu, Brnabićeva je navela da Srbija ostaje čvrsto posvećena evropskim integracijama. Iranske snage ispalile su dve rakete na američki ratni brod kod Ormuzskog moreuza nakon što je, prema navodima iranskih izvora, pokušao da uđe u taj strateški prolaz uprkos upozorenju da se zaustavi. Incident se dogodio u trenutku pojačanih tenzija u regionu nakon što je američki predsednik Donald Trump najavio operaciju za spasavanje tankera koji su blokirani zbog zatvaranja Ormuzskog moreuza. Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je na sve škole, sportske klubove, kulturno-umetnička društva i druge organizatore putovanja da blagovremeno prijave organizovani prevoz dece zbog predstojećih ekskurzija, rekreativnih nastava i drugih oblika organizovanih putovanja dece. Pravovremena prijava najkasnije 48 sati pre nego što otpočne prevoz omogućava pripadnicima saobraćajne policije da sprovedu kontrolu autobusa i vozača da bi se očuvala bezbednost dece u saobraćaju, navodi se u saopštenju. U četvrtom kolu play-offa fudbalske Superlige Srbije od 17 časova sastaće se Radnik i Vojvodina. Dva sata kasnije počinje utakmica Čukarički Crvena zvezda. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura od 22 do 26 stepeni.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, begon,
0: da si anđele moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: U 50% manjem sastavu nastavljamo program 202. Ovaj sat posvećen je muzici iz Srbije i regiona, kao što su čuli domaćice i komšinice. Vraćamo se u 87. i spori ritam. Dejan Cukić sa pesmom sa istoimenog albuma Pogledaj sa prozora ćemo slušati. Posle toga Dino Dvornik i Lady, a posle toga lagano. Ima vremena da govorimo koja je koja pesma. Dakle, na početku Dejan Cukić, a potom Dino Dvornik.

Uvek rado čuven gost, komšija Dino Dvornik i pesma Lady. Nekako smo u tom nežnom romantičnom tonu u pesmama. Evo, Dejan Cukić na početku bio, pa Dino Dvornik, a Đorđe Miljenović i Čuvam te takođe na Lagana.

SARS, ljubav umire, nekako na tragu, evo kao što je Jelena Skendžić pisala za Đorđa Miljenović i pesmu Čuvam te, ah, omiljena ljubavna u mojoj playlisti, sirova, dobra. Ali sve su zaista ljubavne, bar za sada ovde na našoj listi. Mislim da možda Kralj Čačka sada trenutno razbija to i okreće na jednu drugu stranu našu listu u nastavku. Biće tu Playboy, Superstar, a sada Kralj Čačka i Dajte mi kišobran. Beograd.

0: Eko. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Mantra konačno stiže na Zapa Barku. U petak, 8. maja, u 21 čas. Ulaznice možete da nabavite preko tickets.rs i u Zapa Baru. Mantra.
0: Eko.

za nostalgičare baš dobar naziv benda Radio Luksemburg i pesma Ako nemam te. Hvala što ste slušali ovaj blok muzike iz Srbije i regiona. Još jedna pesma je ostala da poslušamo, poslednje i vesti. Nakon vesti u brzoj traci čeka vas Ksenija, ako se ne varam, a nadam se da se ne varam. A ovo što sada slušamo je Parni valjak i Pusti nek traje. Hvala vam na pažnji, doviđenja.

0: Ja sam samo tvoja, 202.
1: Kad Miki kaže da se boje, on misli odlično. Ima fobiju od potvrsta, živi isto ko. Kad Miki kaže da se boje, u očima mu zrak. Toksira se linja komine, pomišlja na laj. Kad Miki kaže da se boje, noge u plesaju. Kupio je skupa kola, sad ga zezaju. Kad Miki kaže da se boje, da je plesaju. Naručujem mu novu rundu i odlazim.

0: 3 minuta do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Navršavaju se 3 godine od kako je u selima Malo Orašje i Dubona Uroš Blažić ubio 9 i teško ranio 12 ljudi, zbog čega je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina. Na istu kaznu osuđen je i njegov otac. Dve žrtve bile su maloletne, najmlađa imala 14, a najstarija 25 godina. Komemorativni programi održavaju se u Duboni i Malom Orašju. Vence i cveće položili su članovi porodica stradalih, rodbina, prijatelji i meštani. Sveštenici su služili parastos. U osnovnim i srednjim školama u Srbiji od danas do 8. maja obeležava se nedelja sećanja i zajedništva. Premijer Đuro Macut rekao je na panelu Evropska koalicija protiv droga u organizaciji Italije i Francuske na 8. samitu Evropske političke zajednice da Srbija ostaje čvrsto posvećena jačanju međunarodne saradnje u borbi protiv zloupotrebe droga i organizovanog kriminala. Prema njegovim rečima, u samom središtu napora mora biti prevencija, ulaganje u obrazovanje, podizanje svesti, zaštita mladih od izlaganja opasnostima narkotika predstavlja našu prvu i najvažniju odgovornost, zaključuje Macut. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić razgovarala je s predsjednikom Senata Belgije Vincentom Blondelom o napretku Srbije na evropskom putu posle razgovora na marginama konferencije predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata u Kopenhagenu. Brnabićeva je navela da Srbija ostaje čvrsto posvećena evropskim integracijama. Ujedinjeni Arapski Emirati optužili su Iran da je dronovima napao prazan tanker za sirovu naftu koji pripada državnoj naftnoj firmi iz Abu Dabija, dok je pokušavao da prođe kroz Ormuzski moreuz. Kako se navodi, tanker je bio prazan kada su ga napala dva drona i nije bilo povređenih. Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je na sve škole, sportske klubove, kulturno-umetnička društva i druge organizatore putovanja da blagovremeno prijave organizovani prevoz dece zbog predstojećih ekskurzija, rekreativnih nastava i drugih oblika organizovanih putovanja dece. Pravovremena prijava najkasnije 48 sati pre nego što otpočne prevoz omogućava pripadnicima saobraćajne policije da sprovedu kontrolu autobusa i vozača da bi se očuvala bezbednost dece u saobraćaju, navodi se u saopštenju. Selektor vaterpolo reprezentacije Uroš Stevanović podneo je ostavku na tu funkciju samo nekoliko meseci nakon osvajanja evropskog prvenstva i 4 dana nakon što je Slobodan Soro postao novi predsednik Vaterpolo Saveza Srbije. Stevanović je naveo da je odluka koju je doneo teška i neminovna i da je posle dolaska novih ljudi na čelo Saveza vreme za nove ljude pored bazena u stručnom vođenju najboljeg tima Srbije. Sutra ujutru sveže, ponegde sa prizemnim mrazem, tokom dana pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura od 25 do 29 stepeni, koliko se očekuje u Beogradu.

0: Vozi bre taj krš.
1: E, ko ti dade dozvolu?
2: Brza traka.
3: Tačno je 15 časova i evo upravo sada 5 minuta. Dobrodošli u Brzu traku Beograda 202. Kao što smo navikli, ponedeljak ume da bude nezgodan kada je reč o saobraćaju, pogotovo u tom trenutku kada se ljudi vraćaju sa posla, bez obzira u kom gradu naslušate. Verovatno ćete malo duže putovati ako negde tamo oko 4 krenete kući sa posla, mada već i u ovom trenutku ima na mostu Gazela veliki broj automobila. Možda su ljudi želeli danas da završe ranije sa poslom i da preduhitre tu gužvu, ali mislim da neće biti baš srećni ako vuda u ovom trenutku prolaze. Naravno, nećemo govoriti samo o Beogradu. Ukoliko vi primetite negde gužvu, pišite nam na 064-0200-220, a da najavim da ćemo imati i poklončiće, pogotovo za one koji vole da slušaju grupu NBG. Pričat ćemo još i o nekim koncertima koji nas očekuju narednog vikenda i nedelje, ali pričat ćemo naravno i u novostima iz sveta automobilizma. Putovaćemo u Kinu i zaviriti na njihov najveći sajam automobila, šta se tamo dešava, da li se on razlikuje od drugih evropskih sajmova sveta u Brzoj traci Beograda 202. Danas sa vama Miloš Đurđević i Ksenija Radović i svi vi za sam početak Lemon Tree i Fool's Garden.

0: ispod slamnatog šešira.
1: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
2: Pesmu Twister Mariah Carey je napisala za svoj film Glitter kao omaž prijateljici koja je izvršila samoubistvo. Pevačica je tokom promocije filma doživjela nervni slom i tako navela mnoge kritičare da se zapitaju je li se pesma zaista odnosila na prijateljicu ili je napisana kao vapaj za pomoć sebi. Mariah je potom hospitalizovana, ali to nije bio njen jedini problem. Iako je prekinula saradnju sa kućom Sony Music, i dalje je zavisila od njenog predsjednika i svog bivšeg muža Tomija Mottole. Sony je posjedovao kompaniju koja je producirala film i pevačica je tvrdila da je Tomi želeo da sabotira njen uspeh. Neprekidne promjene scenarija pretvorile su njenu prvobitnu zamisao filma u nešto sasvim drugo. Glitter se pokazao kao ogroman promašaj, a ni muzika nije mnogo bolje prošla. Izdavačka kuća bila je razočarana albumom na kojem je bila pesma Twister, pa je povukla ugovor sa Marajom Carey vredan 100 miliona dolara.

Ali mi ne kažemo goodbye, mi kažemo hello i predstavljamo vam novitet sa svetske muzičke scene. Alex Warren, Fine Place to Die.

Od danas do 15. maja zbog infrastrukturnih radova između stanica Kragujevac i Knić dolazi do izmena u saobraćaju putničkih vozova. Voz koji polazi iz Lapova za Kraljevo u 7 časova i iz Kraljeva za Lapovo u 11.27 časova saobraćaju do i od Kragujevca. Za putnike navedenih vozova biće organizovan autobuski prevoz na relaciji Kragujevac-Kraljevo-Kragujevac.

Ima još izmena kada govorimo o putnicima vozova na relaciji Smederevo-Požarevac-Smederevo, ponovo zbog radova u stanici Mala Krsna. Doći će do sledećih izmena i to u periodu od sutra do sledećeg utorka 12. maja. Vozovi koji polaze iz Smedereva za Požarevac u 4.45 i 7.20 časova, kao iz Požarevca za Smederevo u 6.08.45, neće se obraćati na celoj relaciji. Ne brinite se, organizovan je autobuski prevoz, a sa ustavljanjem u sledećim stanicama Mala Krsna, Vranovo, Radinac i Godomin. Želimo vam ugodnu vožnju i srećan put ako nas slušate baš ovog trenutka u prevozu.

Družimo se u brzoj traci Beograda 202 i ako primetite u vašem gradu negde gužvu, pišite na 064 0202 200 SMS i Viber porukom. Inače, danas putujemo u Kinu. Zašto? Zato što je u Pekingu održan jedan od najvećih sajmova automobila na svetu. Saznaćete po čemu se ovaj sajam razlikuje od evropskih i drugih svetskih događaja, dok se evropski proizvođači fokusiraju na dugovečnost. Električna vozila u Kini često se odbacuju nakon samo 2 i 3 godine. Pričamo i o tome.

0: 202 za vas.
1: Đorđe Čavić i tamburaški ansambl Bonton 7. maja od 20 časova na sceni Radio Beograda u RTS klubu. Zlatne žice tamburice razgaliće vaše srce. Uživaćete u autentičnim zvucima Vojvodine, najlepšim tamburaškim pesmama u jedinstvenom ambijentu RTS kluba. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
0: 202 za vas.
2: Hit nedelje.
3: Hit nedelje Beograda 202 i grupa Van Gogh i pesma Za planetu SOS.

0: Za 3 minuta 4 sata.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Navršavaju se 3 godine od kako je u selima Malo Orašije i Dubona Uroš Blažić ubio 9 i teško ranio 12 ljudi, zbog čega je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina. Na istu kaznu osuđen je i njegov otac. Dve žrtve bile su maloletne. Najmlađa je imala 14, a najstarija 25 godina. Mediji u Srbiji, uključujući Radio Beograd, prekinuće emitovanje programa na 1 minut večeras u 22 časa i 32 minuta u znak sećanja na žrtve masovne ubistava koje su se dogodila pre 3 godine. Srbija ostaje čvrsto posvećena jačanju međunarodne saradnje u borbi protiv zloupotrebe droga i organizovanog kriminala, izjavio je premijer Đuro Macut na panelu Evropska koalicija protiv droga na 8. samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu. Prema njegovim rečima, u samom središtu napora mora biti prevencija. Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju sredstava namenjenih Srbiji, niti bilo šta slično, izjavio je portparol komisije Markus Lammert. Dodao je da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije. Procene su u toku, kaže Lammert. Dva trgovačka broda pod američkom zastavom uspešno su prošla kroz Ormuzski moreu, saopštila je američka centralna komanda oružanih snaga. Tvrde da američke snage aktivno pomažu naporima za obnavljanje tranzita za komercijalni brodski saobraćaj. Iranski mediji prethodno su preneli da su dve iranske rakete pogodile brod američke mornarice koji je pokušao da uđe u Ormuzski moreu, nakon što je ignorisao upozorenje korpusa Islamske revolucionarne garde da se zaustavi. U Valjevu je parastosom i polaganjem cveća i venaca obeležen dan sećanja na pukovnika pilota Milenka Pavlovića, koji na današnji dan pre 27 godina tokom agresije NATO-a dao život braneći nebo iznad Valjeva. Kod spomen obeležja u Valjevu i na mestu pada aviona u okolini grada održan je počasni prelet aviona. Odbojkaši Radničkog dočekuju Vojvodinu 18 časova u trećoj utakmici finalne serije domaćeg šampionata. Radnički vodi sa 2-0 u pobedama. Prvak će postati ekipa koja prva stigne do treće pobede. Vreme sutra, ujutru sveže, ponegde sa prizemnim mrazom. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.

0: Da li ima vas koji nas slušaju u Kragujevcu u ovom trenutku? Vašu 202-ku, ako je odgovor da, pažljivo slušajte, ali poziv važi i za sve vas koji nas ne slušate u Kragujevcu, koji ste negde u okolini ili ste raspoloženi da dođete u Kragujevac 31. maja. Srce Kragujevca organizuje muzičko-humanitarni porodični festival koji će se održati baš ovog datuma u Kragujevcu, a iz ovog udruženja javlja nam se Miloš Dašić da nam otkrije šta su sve pripremili tog dana. Dobar dan.
1: Dobar dan, Ksenija, poštovanje.
0: Imaćemo priliku da čujemo Zoster, ali i Bojanu Vunturišević, ali ono što je mnogo bitnije jeste koji je cilj ovog druženja.
1: Jeste, evo ovako, ovo je zapravo treći po redu naš događaj, odnosno prvi Garden Fest koji će se održati na Bubanjskom jezeru. Na toj lokaciji do sad se ništa do sad nije održavalo, a mi ćemo tog 31. maja napraviti pravi jedan mali porodičan dan, humanitarni, gde će se naći na prostoru od preko 3 hektara, recimo preko 140 izlagača, gde će ljudi uživati u pikniku, lepom vremenu, druženju, raznim zonama, što dečijim arenama, stand-up komedijama, dečijem bioskopu, chill zoni i naravno main stage-u gde će se pojaviti lokalni bendovi, tako i Bojana Vunturišević iz Osta.
0: Jeste, a ono što vi pokušavate da uradite jeste da prikupite sredstva da se uzme mobilni autobus koji
1: jeste,
0: će...
1: takozvani transfuzio mobil za Zavod za transfuziju krvi UKS Kragujevac. Ove prilike, znači, cilj ovog događaja je sad da se prikupe sredstva za doniranje, za kupovinu autobusa koji će zapravo biti ne samo za građane Kragujevca, već za ceo region Srbije, da kažemo šire okoline grada. Što se toga tiče, svako od izlagača doniraće određen deo sredstava za to. Naravno, pored toga, moći će da se na naš račun uplate sredstva što mu firme ostale ili kogod bude želeo, ali 31. maja svakako pozivamo sve, ne samo iz Kragujevca, već i cele Srbije, da dođe da nas podsete od 12 sati popodne do 22.15 uveče.
0: Čuli ste, Kragujevac je u pitanju, stvarno odličan događaj, em što ćete se zabaviti, em što ćete imati priliku nekome da pomognete, dakle ne postoji neka klasična ulaznica koju uzimate, ulaz je slobodan, ali tamo možete da vidite 140 izlagača i kupovinom stvari na ovom festivalu ili događaju možete da pomognete da se obezbedi novac da se kupi ovaj mobilni autobus za davanje krvi. Hvala najlepše, Miloše, na uključenju.
1: Hvala vama. Pozdrav iz sunčanog Kragujevca.
0: Hvala lepo.
1: Vidimo se
0: 31. maja, kreće i zagrevanje za ovaj događaj. Slušamo Zoster.

0: tata se malo zajebavao.
1: Imaćete priliku 31. maja u Kragujevcu da slušate Zoster i Bojanu Vunturišević. Inače, ovo je humanitarni događaj, porodični festival. Srce Kragujevca organizuje ovaj događaj, a sva sredstva idu kako bi se kupio mobilni autobus za davanje krvi.

Kultni beogradski punk rock band NBG obeležit će 40 godina postojanja koncertom koji će biti održan u četvrtak 7. maja u Zapa bazi, gde nastupaju prvi put. I stvarno tokom 4 decenije postojanja objavili su 4 studijska, jedan live album, kao i veliki broj demo snimaka koji su kružili širom tadašnje Jugoslavije. Stvarno je bilo neko drugačije vreme i kako smo dolazili nekada do muzike, ali kada govorimo o njima, nakon kraće pauze bend se ponovo okupio, snimio dve nove pesme, Tvoje boje nisu moje i Tebi, koje su deo novog EP izdanja. Dobili su i svoje video spotove, ali kada govorimo o njihovoj muzici, pripremili smo nešto malo drugačije danas za vas, jedna pesma iz 2018. ako se ne varam. Inače, ako želite da slušate NBG 7. maja u Zapa bazi, pozovite 011-324-9202, delimo 3 puta 2 ulaznice, a evo kreće i zagrevanje za koncert.

Ne, ne, ne, da li su otišle sve ulaznice? Odgovor je ne, ostale su još jedan puta dve ulaznice za koncert MBG-a, koji obeležavaju 40 godina karijere 7. maja u Zapa bazi. Da kažemo, u 8 sati se otvara klub, u 9 počinje svirka, tako da znate sad i satnicu.

U Šidu je doneta odluka da Trg kulture postane garaža. Činjenica je da grad ima problema sa parkiranjem, ali građani smatraju da se za garažu može naći i neko bolje mesto. Trg kulture je napravljen pre skoro dve decenije i nikada nije renoviran. Tako da su sada i tekako vidljiva oštećenja i pločnici su oštećeni, razglavljene kocke i parkirani automobili. Sadašnje rešenje je da se Trg kulture premesti u dvorište zgrade mesne zajednice, a garaža koja će biti izgrađena stajaće tu bar 20 godina jer je na to vreme izdata koncesija. Šta vi mislite o svemu ovome i pišite nam naravno SMS i Viber porukom na 0640 202 200. Ovo je Brza traka Beograda 202.

0: Eko. Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine, izvor sklada.
1: Sve su žedne oko mene.

0: Šta sve možeš telefonom? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
1: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
0: Odaberete i udomite ljubimca. Selfie sa psom.
1: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
0: Sve što ti treba za tvoj mali svet. Online cash kredit OTP banke.
1: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
3: Pegasi, jedna od najtraženijih novih zvezda evropske tehno scene, stiže na Music Reactions Indo Rave u maju. Moćnu postavu dopunjuju Aneta, Hannah Link, Rar i Tex. Rave koji ne smeš da propustiš. 8. maj, Luka Beograd. Osiguraj svoju ulaznicu na musicreactions.com.
4: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
5: Eko.
6: 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.

0: Ako pošaljete SMS poruku sa brojem 5 na 3091, znajte da donirate sredstva za lečenje dečaka iz Srbije koji boluju od retke i progresivne Dišenove mišićne distrofije. 4 dečaka su već poslata na lečenje, vreme je i ostalo da se prikupi novac za još jednog dečaka. A pored brojnih građana priključili su se u ovoj akciji i različita druga udruženja, građani, između ostalog i motoklub Panonski Vukovi iz Renjanina. Odatle nam se javlja Darijan Jovanov. Dobar dan, dobrodošli na Talase 202.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Vi organizujete 17. motoskup koji je humanitarnog karaktera, jer želite i vi da se priključite ovoj akciji i pomognete.
1: Tako je, da. U suštini na vašem radiju smo i čuli za organizaciju jedne ovih 5 dečaka i prošle godine smo već napravili jedan humanitarni motoskup. Pomogle su nam u to i Neverne bebe, tako da nam je ovo već drugi put. Nadam se da stavljamo tačku na ovih 5 dečaka.
0: I mi se nadamo. Sve se to dešava 8., 9. i 10. maja. Kažite nam kakav će biti program ovih dana i na koji način ljudi mogu da pomognu.
1: Pa u suštini nama su pripreme već u toku, da, u petak su nam otvaranje kapeja, mi napravimo u suštini celu priča, bude gotova već u četvrtak, jer desi se da nama dođu ljudi iz daleka i u kampu ostanu već u četvrtak.
0: Ali da kažemo, izvinite, Sportski centar Partizan, Strelište.
1: Tako je, Sportski centar Partizan, kod glavne autobuske. Imali smo situaciju da su nam ljudi prošle godine dolazili, Sportski centar Partizan u centru nije tamo, nego je kod glavne autobuske. Stvarno smo bili ubeđeni da već svi znaju gde smo, jer postojimo već 20 godina, nije malo. Jeste da je 17 i zbog korone smo dva motoskupa preskočili, tako da u suštini da, na našem plakatu i na našem Facebook stranici ima generalno praktično lokacija.
0: Tako da možete ovde, da kažem, posetiti ovaj motoskup, ali ovaj skup nije namenjen samo bajkerima, već svim ljudima koji žele da pomogne i vole dobru muziku. Kada govorimo o petku, bit će tu rock koncerti, rock cirkus, onda pikavci u pivu, večera, paprikaš za sve goste, to je lepo čuti. A šta nas očekuje u subotu?
1: U subotu opet tako je, u petak nećemo naplaćivati ulaz, u subotu ćemo naplatiti ulaz i sav prihod će otići humanitarnoj organizaciji. Nije to, ne znam šta, bit će 500 dinara i generalno motoristi znaju da mogu i dvoje na motoru da uđu i to je onda baš simbolično. Imamo bajkerske igre, posle toga imamo upoznavanje, neka turistička vožnja kroz grad Zrenjanin da malo upoznamo neke ljude koji nisu bili u Zrenjaninu sa Zrenjaninom. Posle toga imamo bajkerske igre, imamo večer opet gratis za sve goste, znači nije rezervisano samo za motoriste, dođite biciklom, dođite trotinetom, peške, kako god hoćete, dođite da se družimo i da napravimo i opet neku humanitarnu, to jest humanu stvar.
0: Jeste, a kada govorimo o nedelji, tu se zapravo zatvara kamp, ali eto, bit će kafa, doručak, možda druženje za ljude koji su došli tu da provedu čitav vikend. I ono što kaže i sama poruka ove pesme jeste Baci pet, ti si na redu. Ako niste u prilici da posetite ovaj skup, možete da pošaljete SMS poruku sa sadržajem 5 na 3091. Darine, vama najlepše hvala na uključenju i nadamo se da ćemo se nekim drugim povodom čuti naredni put.
1: Hvala i vama na ukazanom poverenju i medijskoj pažnji.
0: Ponovit ću, 8., 9. i 10. maj, Sportski centar Partizan u Zrenjaninu, dakle kod autobuske stanice, ne u centru. Petak, subota i nedelja, u petak je ulazak slobodan, u subotu se naplaćuje, ali svi prihodi idu fondaciji Jedro kako bi se sakupio novac da se i poslednji dečak pošalje na lečenje. Slušamo grupu 55 i pesmu Jedra i nadamo se da će se uskoro i završiti ova akcija.

Pričali smo o tome kako će na mesto trga osvanuti parking i zato nam pišete i vi, kaže jedna poruka, izvinjavam se, ali...

i da imam problema. Mogu zamisliti kako je ljudima koji žive tamo, oni nemaju obilaznicu. To je mnogo veći problem od parking mesta, a kaže, mogli su da namesti garažu negde drugde, ali hajde da ne ulazimo u to. Hvala najlepše Dejane na poruci, pišite nam i vi, pogotovo ako nas slušate u Šidu 064 0200 220, ali ako primetite bilo gde u vašem gradu gužvu, pišite, mi ćemo vest o tome podeliti sa drugima.

0: Kao što smo obećali, vodimo vas u Kinu. U Pekingu je održan Auto China, može se slobodno reći jedan od najvećih sajmova automobila na svetu. U fokusu proizvođača su elektrifikacija, autonomna vožnja i digitalizacija kabine. A Stevan Krstić iz Delta Auto Grupe je bio na ovom sajmu i preneo prve impresije o veličini i značaju skupa u prestonici Kine i koliko se on razlikuje od sajmova u Evropi i ostatku sveta.
1: Rekao bih da kineske sajmove pre svega odvaja njihova veličina. Ja sam ovde bio i pre dve godine, pošto se Peking i Šangaj smenjuju na svake dve godine, i ove godine rekao bih sajam čak duplo veći nego što je bio pre dve godine. Dozidali su još ne znam koliko hala. Za razliku od evropskih ili američkih, koji se ili ukidaju ili smanjuju zbog troškova i naravno posvećenost ovde. Na stranu što dođe cela Kina da poseti sajam, to bi samo po sebi bilo verovatno dovoljno. Ali tu su ljudi bukvalno iz celog sveta došli da vide šta sve ima novo i kuda ide autoindustrija, i to je verovatno najveća razlika.
0: Koliko su kineski proizvođači automobila ispred konkurencije kada je reč o elektrifikaciji i samom softveru u vozilu?
1: Teško je reći izolovano koliko su oni ispred kao pojedinačni proizvođači ili da li su njihovi proizvodi pojedinačno ispred drugih. I drugi prave dobre proizvode, ali svakako jesu najmasovniji u elektrifikaciji i primjeni tih novih tehnologija, pa samim ti sad imaju najviše iskustva u tome i samim tim i najbrže napreduju. Međutim, ono što, ajde kažem, stvara najviše sliku o superiornosti jeste što je zemlja Kina kao ekosistem za električna vozila svakako ispred, daleko ispred bilo koje druge zemlje na svetu. Ovde ultra brzi punjači su dostupni svuda, kao kod nas benzinske pumpe, čak i više od toga. I onda sve to zajedno dobije jednu dimenziju koja ovde izgleda kao da živite u budućnosti, bar kad su automobili u pitanju.
0: Šta od svega ponuđenog, što može da se vidi na sajmu u Pekingu, može da se dovede u Srbiju? Šta bi bilo interesantno domaćim kupcima automobila?
1: Pa zaista mnogo toga što ovde privlači pažnju, kao kad odete na neku ogromnu zelenu pijacu sa stotinu tezgi koje ćete izaberete, na primjer, najbolje jagode, nije lako. Jel? Mogu da pričam ispred svoje firme, ispred Delta Auto Grupe, da smo već nekoliko godina, čak smo i otvorili lokalnu kancelariju ovde, pažljivo posmatrali bilo šta bi to od sve ove ogromne ponude bilo, a i dosta renomea naše kompanije, ali u isto vreme i zanimljivo kupcima u Srbiji. Izabrali smo brend koji se zove Avatar, sa kojim smo evo sad, baš na sajmu Pekingu, potpisali generalni ugovor zastupstvu za zemlje Zapadnog Balkana.
0: To zvuči kao novije ime na tržištu automobila. Zašto su baš njih izabrali?
1: Zato što je Avatar jedan zajednički projekat tri kineska giganta koji su se udružili da naprave nešto najbolje što zajedno mogu. Prvo je Huawei, verovatno najveći kineski gigant na polju informacijnih tehnologija, koji je za Avatar razvio sve te računarske komponente, softverska rešenja, interfejse. Drugi je CATL ili CATL, kako ga mi zovemo, najveći i najprogresivniji kineski proizvođač baterija i komponenti visokog napona za električna vozila koji, eto, obezbeđuje i najbolje performanse. I treći je Changan, jedan od velikih kineskih proizvođača automobila, koji je to objedinio u finalni proizvod, odnosno u jedan visokotehnološki uređaj u formi vrhunskog automobila. Tako da u Avatru u stvari već danas imamo nešto što je budućnost autoindustrije. A eto, bit će dostupno Srbiji već do kraja ove godine. Ona kaže, paralelno sa Norveškom, Srbija i Norveška će praktično biti prve dve zemlje koje će ovaj brend uvesti u Evropu.
0: Oni će inače svoju evropsku promociju imati na događaju koji se zove Paris Motor Show, koji se održava u oktobru 2026. godine. A kada govorimo o Kini, pa zamislite ulice gde se ne čuje motor. Zašto? Zato što svi voze električne automobile. Stvarno deluje kao da smo otputovali u budućnost ako posetimo Kinu. No, čuli ste novosti sa ovog sajma. Nastavit ćemo priču u ovoj zemlji i šta se dešava kod njih sve u svetu automobilizma. Ostanite uz Brzu traku Beograda 202.

Dok se evropski proizvođači fokusiraju na dugovečnost, električna vozila u Kini često se odbacuju nakon samo 2 ili 3 godine. Stručnjaci primećuju trend koji automobile pretvara u stvarno kratkotrajnu potrošnu robu, sličnu pametnim telefonima, a razlog ove promjene leži u brzom tehnološkom napretku. Ciklus i razvoja baterije i softvera sada su toliko kratki da automobili postaju tehnološki zastareli u roku od samo nekoliko godina. U očima mnogih mladih Kineza, neko ko vozi dvogodišnji model, već vozi stari automobil. Žestoki rat cenama na kineskom tržištu ubrzava ovaj trend. Cena onih nepretencioznih električnih automobila uglavnom je niža od 20.000 evra, a ako se baterija mora zameniti nakon 3 godine, za oko 10.000 evra. To je ekonomski besmisleno. Vlasnici zato radije kupuju novi automobil, a odbočena vozila završavaju na ogromnim skladištima. Ova groblja automobila su vidljivi znak industrije koja poznaje samo novu prodaju, a proizvođači reaguju tako da razvijaju automobile stroje mnogo prema ciljenoj ceni. Kogod isporuči potrebnu tehnologiju po najnižoj ceni pobeđuje i smatra se malo verovatnim da će koncept automobila za jednokratnu upotrebu stići do Evrope, no nastavit ćemo priču o Kini i automobilskoj industriji u ovoj zemlji. Ovo je Brza traka Beograda 202.

naći na prvoj stanici. Strasti, ljubav nisu više dio priče, nekim čudom mi

0: Eko.
1: Sećaš li se naše prve vožnje na more? Samo ti i ja i puna kaseta snova. Svratili smo na Eko benzinsku stanicu i prvi put skenirali Smile karticu.
2: A vidi nas danas. Danas u kolima nismo samo nas dvoje, a Smile aplikacija je i dalje sa nama, gde god da krenemo.
1: Spremni smo za nove avanture.
2: Stigao je novi Eko Smile katalog. Za nas to su uspomene koje dolaze.
1: Pretvorite svoje Smile poene u nezaboravno leto. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
3: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
4: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Eko.

Duran Duran i Union of the Snake u brzoj traci Beograda 202. Nastavljamo priču o Kini. Inače, cene vozila i dalje su u padu tamo. Kineske vlasti pokušale su da zaustave dugotrajni rat cenama među proizvođačima automobila, ali bez uspeha. Naprotiv, BYD ili ti Build Your Dreams je novim sniženjima dodatno pojačao pritisak na tržište, a konkurenti kao što su Geely i Chery prate isti trend. Iako su regulatorna tela još prošle godine apelovala na proizvođače da zaustave agresivno obaranje cena, podaci pokazuju da je prosečno sniženje u martu dostiglo oko 10% kada govorimo o kompaniji BYD, a dok konkurenti nude popuste i do 15%. Glavni problem leži u prevelikom proizvodnom kapacitetu. Kina godišnje može da proizvede više od 55 miliona vozila, dok je prošle godine prodato oko 23 miliona. Ovaj disbalans tera proizvođače da spuštaju cene i agresivno povećaju izvoz, posebno električnih automobila. Stručnjaci upozoravaju da iako niže cene kratkoročno odgovaraju kupcima, dugoročno štete celoj industriji jer proizvođači posluju sa sve manjim profitom.

Od ponedeljka 4. maja, dakle od danas, počela je prodaja karata za letnju sezonu za noćni voz Lovćeni i sezonski dnevni voz Tara koji voze na relaciji Beograd-Bar. Detaljnije informacije se mogu dobiti pozivom na broj call centra 011-360-2899 ili na sajtu Srbija voza, ali ponovit ću broj telefona 011-360-2899.

Podaci servisa za praćenje letova Flight Radar 24 pokazuju da je Air Srbija ponovo počela da koristi vazdušni prostor Belorusije na letovima između Beograda i Moskve nakon gotovo 5 godina zaobilaženja te rute. Reč je o letovima Air Srbije ka Moskvi, ali i povratnim interkontinentalnim letovima iz Kine, linije iz Guangzhoua i Šangaja, i reč je o operativno povoljnijoj ruti za aviokompanije. Zašto? Zato što se put skraćuje negde između 100 i 150 km u odnosu na one obilazne, ali takođe to je oko 10 minuta leta, dakle toliko se kraće leti. Uz to avioni takođe prolazi kroz manji broj kontrola letenja, što utiče i na niže troškove navigacionih naknada, a u uslovima povećanih cena avionskog goriva i ovakva skraćenja imaju merljiv uticaj na operativne troškove aviokompanija. Još malo se družimo u brzoj traci Beograda 202, a onda se družite i birate zajedno hit ponedeljka sa Nenadom Kuzmićem. Inexcess u nastavku i Mystify.

I došli smo do samog kraja današnje brze trake. Nadam se da ste uživali u vožnji i da ste stigli do vašeg odredišta, da nas sada više ne slušate u vašem automobilu nego negde drugde. U udobnosti vašeg doma ili možda šetate sada negde pored reke, tako bi bilo lepo da svi završimo radni dan. A ukoliko u ovom trenutku ipak slušate 202 u automobilu, znajte da nema nekih većih zadržavanja na beogradskim ulicama, verujem da je tako i u drugim gradovima, a u nastavku birate hit ponedeljka. Nenad Kuzmić se druži sa vama, nakon toga emisije Slušaj vamo, a onda i Ritam 90-ih. Ostanite uz program Beograda 202. Sa vama su bili Žarko Vladetić, ali i Miloš Đurđević, Miloš Popović Pop i Ksenija Radović. I za sam kraj, ako želite da slušate koncert NBG-a, oni nastupaju u Zapiju.

0: 19 je časova i 5 minuta.
1: Hit ponedeljka.
0: Jedna od pesama koja će ući direktno u finale i učestvovati u izboru za hit nedelje programa 202. Uz hitove utorka, srede, četvrtka i petka. Negde oko 18.45 bi trebalo da su na mrežama postavljeni učesnici današnjih hita. I ako ste to pratili, mogli ste već i da glasate za njih. A ako niste, možete i dalje da glasate na neki od sledećih načina.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Ali kada čujete šta su nam predlozi, naravno, ukoliko kažem niste to pogledali na mrežama. Večeras imamo i tri noviteta i prvi novitet je i prvi predlog. Prince, nažalost, nije više među nama, Roger Nelson je preminuo, ali njegovi naslednici su našli prilično lepu zbirku pesama koje do sada nije objavio i evo jedne balade koja se pojavila kao novi singl u petak preprošle nedelje i sada je stigla u hit. Zove se With This Tear, predlog broj 1, Prince.

Peti predlog, još ne htio da kažem, nije još drugi novitet, već pesma koja je već bila tu, Young the Giant i Already There.

Deveti predlog je Peter Frampton uz pomoć Toma Morella. Pesma se zove Lions at the Gate. Deseti predlog i poslednji, treći novitet, Korn, Reward the Scars.

0: za bilo koji od ovih predloga možete da glasate na neki od sledećih načina.
1: 064 0202 200, Viber i SMS. Zvanične stranice Radio Beograda 202 na Instagramu, Facebooku i Twitteru i e-mail program202@gmail.com.
0: A mi ćemo sada da čujemo celu onu baladu koju Prince peva i koja se zove, i svira naravno, i koja se zove With This Tear.

0: change.
1: Bilo je to Bonnie Tyler i pesma Only Love, drugi predlog za novi hit ponedeljka. Weezer ima pesmu koja se zove Shine Again i to je naš treći predlog.
2: 064 0 202 200.

Shine Again i Weezer. Idemo dalje, Teddy Swims i njegov novi single su na 4. mestu liste predloga. Pesma se zove Mr. Know It All.

Evo nas na polovini i odslušali smo prvih šest pesama i u blagoj prednosti ispred grupe Korn su Nickelback i Teddy Swims, a mi slušamo još jedan novitet. Čim čujete ovakav ritam i ovu gitaru, znate da je Nile Rodgers umešao prste, a ovo su Duran Duran upravo uz pomoć Nile Rodgersa i pesma Free to Love.

0: Idemo i na osmi predlog, The Strokes, Going Shopping.
1: Hit 202.

Odašao na kupovinu, bili su to The Strokes, a mi idemo na sledeći predlog. Pesma se zove Lionsgate, a zajedno su je snimili Peter Frampton i Tom Morello, naš deveti predlog.

Peter Frampton i Tom Morello, Lions at the Gate, još svega tri pesme slušamo, šest minuta za glasanje SMS i Viber porukama, još samo minut za društvene mreže. Ovo je novi single grupe Korn, pesma se zove Reward the Scars.

Reward the Scars i Korn, još dve pesme slušamo, glasanje preko društvenih mreža je završeno, a još svega dva minuta za SMS i Viber poruke. Ovo je Jack White, 11. predlog, God and the Broken Ribs.

0: Eko. Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći. Za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
1: Mantra konačno stiže na Zapa Barku. U petak, 8. maja, u 21 čas. Ulaznice možete da nabavite preko tickets.rs i u Zapa Baru. Mantra.
2: Pegasi, jedna od najtraženijih novih zvezda evropske tehno scene, stiže na Music Reactions Indo Rave u maju. Moćnu postavu dopunjuju Aneta, Hannah Link, Rar i Tex. Rave koji ne smeš da propustiš. 8. maj, Luka Beograd. Osiguraj svoju ulaznicu na musicreactions.com.
3: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: 202 za vas.
0: Đorđe Čavić i tamburaški ansambl Bonton. 7. maja od 20 časova na sceni Radio Beograda u RTS klubu. Zlatne žice tamburice razgalit će vaše srce. Uživat ćete u autentičnim zvucima Vojvodine, najlepšim tamburaškim pesmama u jedinstvenom ambijentu RTS kluba. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
4: 202 za vas.
5: I evo, stigli smo do proglašenja pobednika. Dakle, bilo je napeto i reći ću odmah da, da se ostali ne nadaju bez veze, da su se za titulu na kraju borili Teddy Swims i Nickelback. Ovi ostali su pomalo zaostajali za njima i nije bilo pomoći. Nickelback će ipak morati da sačekaju petak, a novi hit ponedeljka je pesma koja se zove Mr. Know It All i Teddy Swims, i red je da proglasimo
0: hit

0: sad nešto novo.
1: Slušaj vamo.
0: Domaći noviteti.
1: Slušaj vamo.
0: Strani noviteti.
1: Slušaj vamo.
0: Slušaj vamo.
2: Dobroveče i evo nas sat vremena pre nego što krenu 90-te, odnosno ritam 90-ih, da čujemo nešto baš novo i sveže, novije čak i od onoga što smo slušali u hitu, za one matore, da ne kažem matore, za one starije koji se sećaju vrhunca karijere grupe Europe, tamo negde 80-ih godina. Oni verovatno i znaju o kome se radi. Ovi mlađi će, evo, možda imati prilike da ih slušaju. Ne znam da li znate uopšte da i grupa Europe ponovo, da tako kažem, radi i da su aktivni, i izbacili su novi single u petak, pesmu koja se zove One on One i koju slušamo večeras prvu.

Ovo je novi single sa The Black Keys, She Does It Right. Međutim, to nije njihova, originalno njihova numera. U pitanju je pesma grupe Dr. Feelgood, koja je snimljena još davne 1974. godine u originalu i pojavila se na debi albumu grupe Dr. Feelgood, Down by the Jetty. Naravno, napisao je Wilco Johnson, ko bi drugi, i pesma je bila čak i drugi single u Ujedinjenom Kraljevstvu za Dr. Feelgood i nalazi se na kompilaciji iz 1997. godine, čini mi se, 25 Years of Dr. Feelgood, da, pošto je 25 Years, sigurno. I evo sada su se The Black Keys odlučili da je oni obrade i uradili su to u nešto sporijem tempu nego Dr. Feelgood, ali svejedno pesma i dalje zvuči odlično. Idemo u region. Mirela Priselec, poznatija kao Remi iz grupe Elemental, je, to smo već pričali, odnosno o tome smo pričali, objavila solo album koji, odnosno ne, album će se pojaviti, ja mislim, sutra zvanično. Ona ga je snimila, nije ga još objavila. Sutra bi trebalo da se pojavi zvanično, ali smo imali prilike da slušamo nešto od pesama sa tog albuma što je objavljivano kao single. E, večeras ćete imati prilike da čujete ekskluzivnu regionalnu premijeru, dakle pre nego bilo gde u regionu, pre nego i u Hrvatskoj i u Sloveniji i u ostalim eksjugoslovenskim republikama, na 202-ci, njen novi single, pesma koja se zove Djevojke. Album se inače zove Gole i urađen je potpuno drugačije od onoga što ona inače radi sa grupom Elemental. Kako sama kaže, dobar deo, odnosno gotovo sve pesme sa albuma komponovala je uz gitaru, nema repovanja, nema hip-hopa u njenim pesmama i tekstovi su ono što ona smatra da kao žena treba da donese. Uglavnom se bave nekim intimnim stvarima i za sada su reakcije onih koji su imali prilike da čuju čitav album jako dobre. Ja bih se saglasio sa njima, jer sam i ja imao prilike da čujem čitav album pre nego što, eto, zvanično bude sutra objavljen. Mislim da je Remi to sjajno uradila. Imala je podršku i ostatka benda, međutim, ovo je ipak nešto

O je Šone, odnosno Nenad Petrović, da, Petrović u stvari, on se tako potpisuje, umetnički, aktuelni pevač grupe Deca loših muzičara. Međutim, pričali smo i o tome, odnosno pričao sam ja o tome, mislim da su pričali i drugi, da i on ima solo album koji ne utiče na njegov rad sa Decom loših muzičara, ali eto, kaže da je imao dosta pesama koje jednostavno smatra da nisu ni žanrovski, ni tematski, ni na neke druge načine za bend. Odlučio je da snimi album, uglavnom je sam gotovo sve i snimio i odsvirao instrumente i pripremio, i ovaj novi singl Anđela Derangela, koji, za koji bi spot trebalo se pojavi do petka, čini mi se, kao zvaničan singl. Novi single imaju i Dead Cab for Cutie, i prelazimo malo na, odnosno prelazimo opet na strane novitete. Pesma koja se zove Punching the Flowers objavljena je u petak.

Ovo je novi sastav za kalifornijski, no, novi singl za kalifornijski sastav Young the Giant. Njih smo imali prilike da slušamo i u hitu i ovo je pesma koja se zove Evergreen, njihov novi singl, a mi se vraćamo ponovo delimično domaćoj sceni. Sastav Armatura Tela je uradio jednu vrlo interesantnu priču, snimili su album i to dupli ili dva albuma, ne znam ni ja kako to da definišem. Oni kažu da kako se kome svidi, može to se tretira i kao dva albuma, može se tretira i kao jedan album. U svakom slučaju, ono što su oni želeli da urade je da ispričaju priču u dve sezone. Prva sezona je, kako kažu, borba za preživljavanje sa svim nedaćama koje muče ljude, dok u drugoj sezoni otkrivaju ljubav i tome je posvećen drugi album. Interesantno je urađen. Miloš Mihajlović, koji je muzički producent i snimatelj u studiju Blaze, stoji iza tog dela studijskog rada, a i član je benda, i kao prvi single koji najavljuje ovo, u stvari dvostruko izdanje, da tako kažem, je pesma koja se zove Nisam više sam, Armatura tela.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na autoputu na Mokruluškom brdu u smeru ka Beogradu zbog saobraćajne nezgode saobraćaj se obavlja voznom i krajnjom desnom saobraćajnom trakom, dok je preticajna saobraćajna traka zatvorena za saobraćaj. Ovo što smo čuli pre informacije o saobraćaju bio je novi singl za sastav Editors, pesma koja se zove Call It In, a mi se opet vraćamo domaćoj sceni. Band Bullet je nastao 2009. godine i evo još uvek su aktivni. Ono što oni sviraju je neki spoj, recimo, bluza i rock'n'rolla. Pre svega gitarski rifovi su u pitanju, a debi album su objavili 2021. godine za izdavačku kuću Fitbox. Evo, sada imaju i novi materijal, nešto drugačije to zvuči i moram da kažem da je moje mišljenje da su napravili prilično veliki korak napred. Čini mi se da je ovo ono što je i trebalo da se desi, da su sazreli i uradili sjajnu pesmu za početak, koja verovatno najavljuje i novi album, koja, kako oni kažu, nije samo pesma, već stanje. Pesma se zove Soba i slušamo je večeras premijerno. Bullet.

Ovo je beogradski sastav Budni i njihov u stvari treći singl, pesma koja se zove Tama, ali oni kažu da je to prva pesma koju su zajednički napisali i koja ih je u stvari na neki način ispojila i zahvaljujući tome što su uspeli to tada da urade, nastavili su i da rade. Njihov album je prošle godine objavila takođe izdavačka kuća Feedbox, a mi ponovo idemo na strane top liste pre svega i u nešto blaži zvuk za sam kraj emisije, pošto ćete imati dovoljno tvrđeg zvuka u ona naredna tri sata koja dolaze, naravno u kombinaciji. Maroon 5 takođe imaju novi single, pesma se zove Heroin i to je ono sledeće što slušamo.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.
1: Radio 202.
0: A sad nešto sasvim 90-to.
1: Ritam 90-ih.
0: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
1: Pesme koje se slušaju i danas.
0: Inostrane i domaće muzičke zvezde i zvezdice 90-ih.
1: Pojava novih žanrova koji su ostavili trag.
0: Stari koji su se još držali, a pride i sve pomalo pomešano.
1: Ritam 90-ih.
2: Dobro veče, dragi slušalci. Još jedan praznik je prošao. Nadamo se da vam prvi radni dan ove nedelje nije teško pao i da ste dobro iskoristili ovu prvomajsku pauzu, ako ste je uopšte imali, da se osvežite i da napunite baterije. Evo nas u terminu koji je na 202 rezervisan za ritam 90-ih. Svakog ponedeljka od 9 do ponoći. Bane, Žare, Kuzma i Zorana su prisutni. Spremno je puno pesama od kojih su neke i vaš izbor. Kuzma, za početak, ćao.
3: Ćao, baš razmišljam kako smo u špici u stvari objasnili sve što će se dešavati u emisiji, tako da ti uopšte ne možeš da brineš o tom.
2: Ništa, mogu samo da se pitam da li je ova naša emisija ritam ili aritmija 90-i, kad već pominješ špicu, a u jednom džinglu se lepo kaže aritmija, ponekad zaista više zvuči kao aritmija.
3: Pa to nije tako loše, šta fali, da.
2: Malo za promenu. A pazi, ovo je naša peta emisija i tek sad uviđam, da, vidi kako vreme leti, da još jednom to ponovimo, da smo tek dotakli, tek nekoliko grudvica, da ne kažem kockica sa vrha ledenog brega, svega onoga što su muzički bila 90, imaš ti taj osjećaj?
3: Na svu sreću, jer je predviđeno da ova emisija potraje neko vreme, da ne bude ono pet emisija se sve završi.
2: Ali koliko toga se otvara iz emisije u emisiju i koliko i onih poznatih pravaca otkriva neke svoje grane, puteve i stramputice, i koliko nekih one hit wondera imamo i koliko nekih starih, dobro poznatih izvođača u novom ruhu koje su odenuli 90-ih.
3: Mislim da će se tek otvarati zato što zaista je činjenica da se mnogo više vrte 80-te i kada je domaća muzika u pitanju po radio stanicama generalno i slušaju, a 90-te su možda nepravedno zapostavljene, rekao bih. I ovo je u stvari pravi način, u stvari možda je tu u pitanju vremenska distanca, kad još malo vremena prođe, onda će biti kad ostane ti koji su bili mladi u 90-te, možda zbog toga.
2: Pravda, za 90-te, pardon, a već na samom početku donosimo ravnotežu, a i pravdu za Chicago. Grad koji je 90-ih, čini se, bio ipak u senci Sijetla, a u njemu su postali odlični i ipak u kontrastu sa grunge pokretom pozicionirani bendovi, jedan od njih bio je Urge Overkill.
3: Da, pa bili su mekši.
2: Pa jeste.
3: Dobro, Chicago ima jako, jako dobru muzičku scenu i ima odličnu blues scenu i nekako je nisu se, da li su želeli da ostanu drugačiji od istočne obale, od Sijetla i onoga što se, od zapadne obale, od Sijetla i onoga što se tamo dešavalo, nisu podlegli tom uticaju, ali su imali karakterističan zvuk, opet definitivno, koji je bio drugačiji od onoga što se radilo pre toga.
2: Urge Overkill su, kako se navodi, tih godina redefinisali pojam cool u tom alternativnom rock diskursu i balansirali su između sirovog undergrounda Chicaga i glamuroznog mainstreama, i dok je većina bendova 90-ih negovala onako zapušten šeb izgled i malo pesimistične tekstove, Urge Overkill su furali imidž tih retro zvezda, somatska odela, medaljoni, martini, čaše. I reklo bi se neophodna doza humora i rock'n'roll dekadencije u eri koja je postala malo previše opterećena zbiljnošću i autodestrukcijom.
3: Pa ja pričao sam već o depresiji i autodestrukciji. Gotovo prve polovine 90-ih, čitavog pokreta u stvari koji je grunge nosio, ali mislim da je bilo logično da se pojavi odgovor na to i da je ne samo što je logično, nego što je i dobro, pa su se onda omekšali i ovi drugi i našli se otprilike na sredini, čini mi se. Tako da je to protiv tasne vage, tako kažem.
2: Tako nekako. Verujem ti na reč, ti si ipak stari i iskusniji. Njihova obrada pesme Nila Diamonda, Girl You'll Be a Woman Soon, znamo svi, postala je kultni klasik zahvaljujući sceni plesa u filmu Pulp Fiction i ona ih je učinila planetarno prepoznatljivim, ali istovremeno stvorila zabludu da su oni one hit wonder band.
3: Da, e, to je u stvari najgore što ta je ta pesma vrlo netipična za njih, samim tim što nije ni njihova autorska. I to je ono što može da bude nesreća kod bendova koji obrade tuđu neku pesmu koja nije njihova autorska, od naprave veliki hit sa tom pesmom i onda svi očekuju da, kao što su nekako i, mislim, ne, u stvari ne samo to, nego čak i svoju pesmu koju imaju suviše specifično, svi su od Nirvane očekivali da će im sve pesme biti jel...
2: Smells like Teen Spirit. Smells like,
3: upravo to. Pa kad su čuli da to baš nema veze sa Smells Like Teen Spirit, kao mnogi su se razočarali. Slično se desilo i sa Urge Overkill, ali srećom oni imaju jako dobar identitet koji im je pomogao da opstanu na sceni i da im to ne smeta.
2: Što se tiče tog identiteta, recimo da su na početku karijere još radili sa Steve'om Albinijem na albumu Jesus Rage Superstar, kasnije sa Bačom Vigom, koji je producent pomenute Nirvane i albuma Nevermind, i to im je omogućilo da spoje noise rock korene sa onim zaraznim power pop melodijama. I pesma koju ćemo slušati je večeras, Somebody Else's Body, iz 95. se svrstava u sam vrh alternativnih rock balada, to je diskutabilno, i nalazi se na albumu Exit Dragon, koji je označio početak kraja benda pre njihovog dugogodišnjeg raspada. Pa da dugo su se oni raspadali. E, a daleko od raspada na samom početku 90-ih je bio čovek poznat nam i kao hard rock i metal gitarista, svirao u bendovima Thin Lizzy, Skid Row, da bi u pomenutom periodu napravio radikalan preokret ka električnom bluzu, koji je tada bio na margini popularne muzike.
3: Koliko si se raspričala o Urge Overkill, mislim da nikad nećem pričati o Gary Mooru. O Gary Mooru. Gary Mooru. Dakle, jedan od kraljeva gitare. Tu... na stranu što je meni jedan od najomiljenijih gitarista i pored toga što ima možda boljih, čišćih, mislim onih koji čistije sviraju, čišćih, boljih u smislu tehnike, mada niko ne može njegovoj tehnici da zameri. Ono što sam čuo od nekih ljudi da su zamerali Mooru je da je suviše komercijalan. Na što je moje pitanje bilo, a šta treba da bude nekomercijalan da bi bio dobar, ne razumem. Znači, definitivno jedan od mojih all time, ono, prvih pet. I o njemu sve najlepše i ja sam, sad moram da to da priznam, neko koga je jako voleo u tokom njegove solo karijere i tokom rada u grupi Thin Lizzy, mislim, mada znaš, on se vezuje za Thin Lizzy, on je realno sa grupom Thin Lizzy snimio jedan album, samo jedan album, a kao Gary Moore, Thin Lizzy, ne, Thin Lizzy ima drugi gitariste koji su dugotrajniji u samom bendu, ali jeste obeležio i taj jedan album, dugogodišnji prijatelj Phila Lynotta, i zbog toga je nastala i ta saradnja, imali su oni saradnje i ranije i pre i posle toga. Lynott je i pored toga što je Gary Moore napustio Thin Lizzy, Lynott je kasnije sa njim uradio solo album Moorov, i kada je jako mi se dopadala i to što je on radio, to inkorporiranje irskog folka melodijski u neke od njegovih pesama, i onda kad je prešao na blues, bio sam varijanti, volim blues, ali kao, zašto ovamo si imao još toliko toga da daš? No, ispostavilo se da je to što je on uradio bio pravi potez i ovdje ću staviti tačku na svoju priču. Kraj. Toliko.
2: Iako je mnogo toga, kako si sam rekao, uradio u svojoj karijeri, Still Got the Blues je pesma koja je ostala ona koja je obeležila njegovu karijeru. Jedna od pesama koju nas uvodi u 90. Pre neki dan se navršilo tačno 36 godina od njenog objavljivanja kao singla sa istoimenog albuma. I mada je mogla da bude snimljena u 80-ih, 70-ih, pa i posle 90-ih, nastala je baš tada rock balada. Pomenuo si gitare, ajde da dodamo da za zaljubljenike u gitare vredi pomenuti da je ovaj pesmi Moore koristio svoj čuveni 1959. Les Paul Standard, koji je nekada pripadao Peteru Greenu. I pre Chicaga, grada u koji će nas povesti George Overkill, evo jedna od najvažnijih blues rock balada ikada snimljenih, ovo je Gary Moore na 202 i Still Got the Blues.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Nakon saobraćajne nezgode na Mokroluškom brdu u smeru ka Beogradu, saobraćaj je normalizovan.

Naš broj 064-0-202-200 je otvoren i šta kažete vi? Ne znam da li čitate poruke, otkud Kuzma da vodi 90. Pozdrav za emisiju, hvala. I šta bi sa Urge Overkill, Somebody Else's Body, Urge Overkill upravo su završili, a Kuzma, pa voli Kuzma da ostane, njemu se ne žuri kući, tako da je uvek rado viđen gost u 90. Još jedna poruka, pa naš Radomir Mihajlović Točak je nama draži od bilo koje svetske veličine, mada mora se priznati kao i Točak, ni Gary Moore, ni Dire Straits, pa ni Jimi Hendrixa ne mogu da ne budu pomenuti kao veličine. Mi volimo da kažemo kao što je nama naš Točak. S poštovanjem za najbolju muziku na svetu zahvaljuje Milenko. Hvala vama Milenko, ne znam kako će vam se svideti drastični zaokret koji sada pravimo. Jedna arhaična pesma sa američkog juga, tradicionalna folk pesma koja datira još iz perioda pre građanskog rata u SAD i smatra se standardom u banjo i bluegrass muzici, postala je 90-ih planetarni hit i neizostavni deo svake proslave, svadbe i sportskog događaja širom sveta. Grupa Rednecks nam je 94. godine predstavila svoju verziju pesme Cotton Eye Joe i brojne su teorije o tome ko je zapravo Cotton Eye Joe. Nekoliko najpoznatijih sugerišu da se možda radi o fizičkom izgledu, kontrastu između tamne kože i svetlih očiju, nekada je u pitanju stanje pijanstva od domaćeg viskija, moonshine, a neke čak i da se termin odnosi na žargon za uzimanje brisalatom radi testiranja na polne bolesti. Ostavit ćemo odgovor na ovo pitanje otvorenim. Umetnička sloboda je ipak to. I da nije slobode i otvorenosti u poimanju i stvaranju muzike, ne bi bilo ni situacije u kojoj su UB40 postali ambasadori regi zvuka kog su približili mainstream publici širom sveta, ne samo jednom pesmom. Red Red Wine je već bio njihov uspešan izlet u rege vode, ali I Can't Help Falling in Love with You, inače obrada klasika Elvisa Presleya, postala je njihov najveći hit. Provela je čak 7 nedelja na prvom mestu Billboard Hot 100 liste, a odlično je prošla i u drugim zemljama osim u Sjedinjenim Američkim Državama. I dodajmo kada već govorimo šire ne samo o muzici nego i o popularnoj kulturi 90-ih da je bila glavna numera soundtracka za film Silver sa Sharon Stone, što je pomoglo da postane kultni hit 90-ih. I evo tog trenutka kada su UB40 konačno od levičarskog radničkog benda iz Birmingena postali globalne pop reggae zvezde koje su se specijalizovale za laganije obrade starih hitova. Slušamo UB40 i I Can't Help Falling in Love with You.

To su bile 90. i prosto neverovatno koliki uspeh je ostvarila ova pesma Cotton Eye Joe i Rednecks. Šta kažete vi? Neko se setio filma Silver, nezaboravna seks scena Sharon Stone sa mlađim Baldwinom dok ide ova pesmica. Ne ova, nego UB40, kamera snima, predobre 90. PS, samo nemojte trash pesmice da puštate. Dragi slušalci, ovaj broj 064-0-202-200 i otvoren pre svega da biste nam vi javili kako su zvučale vaše 90-te, šta biste voleli da čujete u emisiji. Neki od vaših predloga su već spremni, tako da slobodno se raspišite, mi sve zapisujemo, beležimo i puštamo u nekoj od narednih emisija. Još jedna poruka za ovo javljanje, emisija je fantastična, hvala. Ove muzičke numere samo kod vas mogu da čujem, uživanje, slušati vas, veliki pozdrav dragim voditeljima Zorani i Nenadu i svim slušalcima ove emisije. 202 najbolji ste na planeti, Uglješa nam poručuje iz Jagodine, hvala Uglješa, veliki pozdrav za vas i sve slušalce 202 iz Jagodine. A šta smo vam spremili sledeće? Grupu koja je ostala upamćena kao jedan od najneobičnijih i najhrabrijih projekata u istoriji hip-hopa. Pre svega zbog toga što su potpuno ignorisali tadašnja pravila žanra, može se reći da su bili neka vrsta outsidera u toj priči. Oni su PM Dawn, grupa koja je dobila i epitet hip-hop hipika. I umesto o socijalnim problemima ili nekom onako hvalisanju, Prince B, njen frontman, pisao o misticizmu, astrologiji, reinkarnaciji, unutrašnjem miru. Ali ja i taj mir je poremetio čuveni incident iz 92. kada je legendarni reper KRS-One fizički izbacio Prince B-a sa bine tokom nastupa. I baš ovaj događaj je postao simbol tadašnjeg sukoba između pravovernog hip-hopa i nove eksperimentalne struje koju je predstavljao PM Dawn. Njihov najveći hit Set Drift on Memory Bliss objavljen je 91. I u periodu kada se rap oslanjao isključivo na funk ili soul, oni su ovu pesmu hrabro ubacili samplove grupe True, grupe Spandau Ballet. I za razliku od tadašnjih sporova oko autorskih prava, PM Dawn su unapred dogovorili prava, što je postao i novi standard u industriji. Dakle, psihodelični pop rap i temelj cloud rapa, zahvaljujući vizionarima onoga što danas čujemo kod umetnika kao što su recimo Drake ili Kid Cudi, uskoro će biti u centru naše pažnje. E, ako pre toga kažemo King of In Between, možda će vam već biti jasno da se radi o umetniku čije ime je Garland Jeffries. Veoma zanimljiv muzičar koji je s razlogom dobio ovaj nadimak. Kao umetnik afroameričkog, portorikanskog i belog porekla, Jeffries je pionir u otvorenom pisanju o rasnom identitetu u Americi. I njegova muzika je direktno odgovorna iskustvu odrastanja u multietničkom i podeljenom Brooklynu. Tako da njegov rad obuhvata sve od folk klubske scene Greenwich Village-a do reggae ritmova koje čak i Bob Marley pohvalio kao autentične. Redovno je kombinovao rock energiju sa soul, senzibilitetom i latino uticajima. Bio je dugogodišnji prijatelj sa Lou Reedom, sarađivao sa muzičarama poput Johna Cale-a, Bruce Springsteena, Dr. Johna. I ako želite bolje da se upoznate sa njim, evo i preporuke, dokumentarni film The King of In Between iz 2023. ili 2024. u kome je ekranizovan njegov život i 50-godišnja karijera, i on će dosta dobro predstaviti svojom muzikom žanrovske mešavine, eksperimente, iskorake. I sve to što sam rekla će zapravo obojiti ovaj blok koji je pred nama. Pre PM Dawn slušamo Garlanda Jeffriesa u pesmi iz 91. koji direktno ističe da rock'n'roll potiče iz R&B-a i soul-a i odaje počest crnim pionirima kao što su Little Richard, Chuck Berry, Bo Diddley, Fats Domino, dok istovremeno priznaje bele umetnike poput Elvisa i Buddy'a Holly'a koji su popularizovali taj zvuk. Slušamo Hail, Hail, rock'n'roll, ovo je Garland Jeffries.

PM Down, koja se nadovezuje neko od naših slušalaca sledećom porukom. Fenomenalna muzika 90-ih večera, zahvala u Banetovo ime. U vreme popularnosti omiljenog benda PM Down išao je film Biga Salune, Stidne dlačice. Mene komšinica od 80 pita, izvinite komšijo, kakav je to film? Sitne dlačice, mislim genijalne 90-te, kaže neko uz puno smajlija. A stigla je još jedna poruka, EMF Unbelievable, ne znam koji već put tražite ovu pesmu, morat će da nađe svoje mesto u nekoj od narednih emisija, obećavamo. A uskoro će nam se pridružiti dečko, okej, dečko koji sad ima 53-54 godine, prošle godine objavio i novi album, a redovno se pojavljaju u TV emisijama i reality programima u Velikoj Britaniji. Celebrity Big Brother, Escape to the Country su neki od njih, ali mi ćemo se ipak vratiti u 1991. kada je Chesney Hawkes imao nežnih, ali moćnih 19 godina i kada je objavio svoj najveći hit, pesmu The One and Only. Pominjali ste ga i vi, dragi slušalci, bio je vaš predlog za 90. već nekoliko puta. I on je uprkos bogatoj karijeri ostao upamćen kao jedan od najprepoznatljivijih primjera One Hit Wonder fenomena. Ali šta je interesantno, teenage štampa onog vremena nije mogla da prođe bez njegovih slika i postera, bravo, ćao i ostali, sećamo se. Chesney nije uspeo da te 91. osvoji ni jednu bitnu nagradu, čak ni od strane tih teenage časopisa i njihovih best of izbora, ali je imao čast da mu bravo štampa poster u prirodnoj veličini, takozvani star šnit. A naš Bane setio se da je to bio jedini takav poster za celu 91. Fanovi su, dakle, morali da kupuju 6-7 rojeva časopisa Bravo u nizu, da u svakom broju pronalaze po jedan deo velikog postera, da bi na kraju sklopili lepljenjem tih delova veliki poster u prirodnoj veličini. Trik sa ovim velikim posterima, koje je Bravo tradicionalno štampao decenijama, je bio taj da se poslednji deo gde se vidi glava, je li tako, ostavljao za poslednji broj i često se dešavalo da ljudi, čuo i sama sam bila među tim ljudima, nasumično skupljaju poster neke zvezde i ne znaju ko je u pitanju, pa onda na kraju zalepite glavu nekog drugog izvođača, gitaru trećeg, noge četvrtog, no dobro, i to su bile 90. One Hit Wonder svakako nije bio Bryan Adams, kome ćemo ipak dati prednost u narednom bloku ove večeri, kada je bar redosled pesama u pitanju. Njegov status globalne rock zvezde samo je potvrđen početkom 90-ih. I nakon ogromnog uspeha balade Everything I Do It For You, Adams je objavio numeru koju ćemo čuti kako bi podsjetio publiku na svoj energični stadionski rock zvuk. Pa možemo slobodno da kažemo da se pesmom Can't Stop This Thing We Started vratio korenima roka te 92. Pesma je ostala uticajna dugo nakon objavljivanja, a evo jedne trivije, korišćene kao zvanična himna kampanje Liberalne partije Britanske Kolumbije 2009. što pokazuje njen dugovečan uticaj izvan muzičkih okvira, u redu ovo čak izvan popularne kulture, dakle mali izlet u političke vode. A tim uticajem zaslužila je svakako i mesto u našoj emisiji Ritam 90-ih broj 5. Ovo je Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started.

0: 202 za vas.
1: Đorđe Čavić i tamburaški ansambl Bonton 7. maja od 20 časova na sceni Radio Beograda u RTS klubu. Zlatne žice tamburice razgaliće vaše srce. Uživaćete u autentičnim zvucima Vojvodine, najlepšim tamburaškim pesmama u jedinstvenom ambijentu RTS kluba. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
0: 202 za vas.

Česnik ovog si upravo završio svoje, a Zorica nam je poslala poruku koja glasi ovako: moj Česni je završio sa glavom Rika Astleya. Zorice, potpuno vas razumem, vidi se da smo ista generacija i da smo kupovali ovaj časopis Bravo, sve to u vezi s onim posterima u prirodnoj veličini. Dobro, dešavale su se i takve stvari. I još dva odlična primera specifičnosti 90-ih su spremna. Jedan od vaših muzičkih predloga je tu Primal Scream, jedan od najvažnijih britanskih bendova koji je definisao zvuk čitave generacije kroz svoje stalne promene žanrova. Njihova važnost između ostalog leži u hrabrosti da eksperimentišu i da spajaju najzgodne spojive svetove, što savršeno ilustruje album Screamadelica iz 91. I danas se smatra jednim od najuticajnijih u istoriji pop muzike. On je spojio rock'n'roll sa acid house kulturom i plesnom muzikom, čime su srušene barijere između klubske scene i rock publike. Kao bivši bubnjar grupe The Jesus and Mary Chain, Bobby Gillespie je postao jedan od najprepoznatljivijih frontmena, poznat po svom buntovništvu i harizmi i još mnogim drugim stvarima. A uprkos tome što mnogi nisu verovali da će Primal Scream uspeti, Gillespie je tvrdio da je njegova vera u materijal koji će postati Screamadelica bila potpuna i nepokolebljiva. Također je naglasio da je band želeo da spoji svoje raznovrsne utjecaje od free jazza i soula do post-punka poput Siouxsie and the Banshees i Joy Division sa modernim plesnim ritmovima, pretvarajući tradicionalne melodije u apstraktne plesne pesme uz pomoć producenta Andrewa Vederala. U retrospektivi je istakao i da album nosi poruku nade, ali da je ona uvek balansirana sa prihvatanjem tamnije strane ljudske prirode. Stvaranje ovog kultnog albuma Gillespie opisao kao religioznu konverziju koja je bend omogućila da se oslobodi pritiska rock istorije. I to su uradili više nego uspešno. Prisetit ćemo se uz zvuke pesme koje otvara album Moving On Up, a mislimo da se uz njih sasvim dobro uklapaju Lashes Jackson, band inače blisko povezan sa grupom Beastie Boys i njihovom izdavačkom kućom Grand Royal. Lady Fingers, pesma koju slušamo, jedan je od poslednjih velikih hitova ženskog alternativnog roka 90-ih. Mlađi publici pesma je postala možda poznata kroz pojavljivanje u hit serijama kao što su Buffy the Vampire Slayer ili Charmed, a bez obzira na to koje generaciji pripadate, ovo je ključni deo istorije ženskog alternativnog roka koji će nas zagrejati za Primal Scream. Lashes Jackson kreću u numeri Lady Fingers.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Nakon saobraćajne nezgode na autoputu na oko 1 km od petlje Bela Palanka u smeru ka Nišu usled oštećenja kolovoza, za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija preticajnom saobraćajnom trakom u dužini od 175 metara.

Hvala za Primal Scream, kaže najverovatnije neko ko je poželao da Primal Scream i čuje u emisiji. Kažem, sve zapisujemo i ono što logično ne stignemo da pustimo u ovoj emisiji naći će svoje mesto u nekoj od narednih. I evo što kažete, putem broja 064-0-202-200 za ritam 90-ih, Nick Cave and the Bad Seeds featuring Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, idealna balada za ritam 90-ih. Fun fact, Kylie je ovu pesmu meni uživo pevala 2014. u Budimpešti pred 15.000 ljudi. Evo linka na YouTube-u. Wow, zanimljivo, vi ste ovaj, srećna osoba, neću sad otvaram link, jednostavno ne mogu da stignem možda malo kasnije. Još jedna poruka za ovu turu, Dušice piše, dobroveče, dobroveče Dušice, moj predlog je pesma Lady, pevač Kenny Rogers, zapisano i pribeleženo. A daleki 1983. godine Tom Waits je objavio pesmu Gin Soaked Boy, a njen naslov su 1999. pozajmili The Divine Comedy, sastav predvođen severnoirskim kantautorom Neilom Hannonom. Tokom 90-ih on se izdvajao iz Britpop tala sa svojim imidžom dandija u odelima, što je savršeno i pratilo njegovu teatralnu muziku. Iako su imali velike hitove, The Divine Comedy su zadržali autentičnost i često se smatraju onim skrivenim draguljem za publiku koja voli pametnu i emotivnu muziku. Od ranih albuma poput Liberation i Casanova do kasnijih kao što je Office Politics, grupa je stalno eksperimentisala, ali je stalno i zadržavala visok nivo kvaliteta koji ih je doveo i do vrhova top lista decenijama nakon osnivanja. I baš krajem decenije, 99. objavili su Best Of kompilaciju, album A Secret History, na kome se našla i pesma o kojem će nam se predstaviti u večerašnjoj emisiji Gin Soaked Boy. Frontman Neil Hannon je u intervjuima potvrdio da je cela pesma zapravo velika zagonetka na kojoj je odgovor spirit, duh. Igra reči krije se u dvostrukom značenju reči spirit, kao alkoholno piće, u ovom slučaju džin, i kao nematerijalna suština čoveka ili duha koji prožima sve stvari. Odličan primjer takozvanog chamber pop stila benda, kombinacija bogate orkestracije, britke inteligencije i sarkazma, koji im je doneo veliki uspeh krajem 90-ih. A kad već u ovom bloku govorimo o piću i o drugoj polovini 90-ih, kako da zaobiđemo grupu Brand One 3000 i njihovu pesmu koja je inspirisana jednim istinitim događajem. Frontman James DeSalvio napisao je pesmu nakon što se jednog jutra zaista probudio na travnjaku u zapadnom Hollywoodu i gledajući u sunce sa jakom glavoboljom, bukvalno je sebi postavio pitanje koje je postalo i refren: šta dođavola radim pijući u LA-u sa 26 godina? I hit koji kritičari često opisuju kao savršen zvučni prikaz 90. godina je rođen. Brand One 3000, ime nastalo kao šala inspirisana imenoma jeftinog švedskog pića Brenvin i starog Volkswagen kombija koji je frontman posjedovao u pesmi Drinking in LA, sledeći su u emisiji Ritam 90-ih.

A koja je ova pesma, pita neko, ćao, ćao, šta je ovo što upravo svira? The Divine Comedy su ovo upravo Billie Jean Soaked Boy. Još jedna poruka pristigla na 064-020-2200. Ćao, ćao, kaže nam Tino, ćao Tino. Možda nešto od Body Count ili Dog Eat Dog. Odličan predlog, zabeleženo. David Bowie će se uskoro začuti na talasima 202-ke. On je tokom 80-ih imao niz komercijalno uspešnih, ali kritički slabije ocenjenih izdanja. 90-te su za njega i nas, tada još uvek ex-u, počele spektakularno njegovim koncertom u Zagrebu, a sam Bowie je celu dekadu proveo u kreativnoj regeneraciji, pre svega sa svojim eksperimentima sa elektronskom muzikom, pa zatim industrial rockom i variacijama jazz muzike. 90. su značile njegov povratak umetničkom integritetu. I u tom smislu, jedna od najvažnijih pesama bila je Jump They Say iz 93. Jedna od najintimnijih pesama koje je Bowie ikada napisao. Direktno inspirisana samoubistvom njegovog polubrata Terrya Burnsa, koji je 85. godine stao ispred voza nakon decenije borbe sa šizofrenijom. Terry je bio čovjek koji je mladog Bowie uveo u svet džeza, književnosti, filozofije, praktično oblikujući njegov budući umetnički put, pa je ovom pesmom Bowie, prema sopstvenim rečima, pokušao da obradi osjećaj krivice i neuspeha što nije mogao više da mu pomogne. Pored porodične tragedije, pesmu je opisao i kao svoj metafizički skok u nepoznato, pitajući se postoji li neka viša sila ili bog koji bi ga podržao u trenucima nesigurnosti. I ne samo to, stih jump, skoči, interpretirao je kao metaforu za odbijanje da se povinuje tuđim očekivanjima, bilo da su to kritičari ili diskografske kuće koje govore umetniku šta da radi. A pesmu je definisao kao impresionističko delo koje nema jasnu i koherentnu naraciju, već se fokusira na protagonistu koji se penje na vrh i skače. Ovu pesmu, koja je bila prvi single s albuma Black Tie White Noise, na kom je Bowie ponovo sarađivao sa producentom Nileom Rodgersom, koji svi i bas. U pesme, inače zaslužen za hit Let's Dance, slušamo u narednom bloku naše emisije, u kojoj se svake nedelje osvrćemo na poneki bend iz ere Britpopa. Danas su tu jedni od, da kažemo tako, preživelih i dalje aktivnih, The Charlatans. Vrlo malo su oni menjali i sastav u odnosu na ono vreme, uspeli su da dosta redovno objavljuju albume. I baš kao pesma Davida Bowie i numera sastava The Charlatans koju smo odabrali za danas, a nalazi se na albumu Telling Stories, snimanom u senci velike tragedije, pogibi osnivača i klavijaturiste Roba Collinsa u saobraćajnoj nesreći tokom samog procesa snimanja. Himna istrajnosti benda koji je odlučio da nastavi rad uprkos gubitku jeste ono što sledi. North Country Boy i The Charlatans.

Da, otvori nebo za mene i Who is the best su to bili, super su vam pesme, pozdrav od Bratislava iz Jerkovića, sve naj od srca, hvala Bratislave, takođe pozdravljamo od srca. Lepo je onda kaže neko ko se nije potpisao, setiti se Who is the best, jeste, i u tome je čar 90-ih zapravo, naš Bane to tako radi da ne puštamo samo hitove koji su prva asocijacija, već i ovakve malo, možda zaboravljene bisere. I kada već govorimo o prvoj lopti i prvim asocijacijama, Bob Marley verovatno nije prvo ime na koje bismo pomislili u emisiji posvećenoj 90-im, ali ako se setimo albuma Chant Down Babylon iz 99-te, stvari već postaju jasnije. Ovaj pionirski projekat koristio je originalne vokalne snimke Boba Marleya i ukrstio ih sa modernim ritmovima i nastupima zvezda kao što su Erika Badu, Busta Rhymes, The Roots i Lauryn Hill, koju ćemo i čuti veoma brzo u pesmi Boba Marleya i uslovno rečeno zajedno sa njim Turn Your Lights Down Low, originalno objavljeno je 1977. Iako su kritičari bili prilično podeljeni oko toga da li je ovako modernizovanje svetogrđe ili genijalan potez, album je bez sumnje uspeo da zadrži Marleyevu muziku relevantnom u mainstreamu na prelazu milenijuma i kroz spoj klasičnog regija sa hip-hopom, R&B-em, da Marleyevu poruku i muziku približi novoj generaciji slušalaca. Saradnja sa Lauryn Hill, tada najvećom ženskom zvezdom, imala i duboku ličnu notu, jer je ona u to vreme bila u vezi sa Bobovim sinom, Roanom Marleyem, koji se i pojavljuje u muzičkom spotu, čime je, eto, nekako i simbolično postala deo porodice. Lauryn Hill je, rekli smo, već bila najveća ženska zvezda 90-ih, ali to ne isključuje činjenicu da su ovu dekadu obojile i svoj pečat u njoj ostavili neke već uveliko etablirane pevačice i muzičarke. Jedna od njih je Nene Cherry. Pesmom Woman ona je predstavila svetu jedan od najsnažnijih feminističkih odgovora u pop muzici. I da, baš odgovor je prava reč, jer je pesma nastala kao svestrana reinterpretacija i odgovor na hit Jamesa Browna iz 66. It's Man's, Man's, Man's World. Dok Brown peva o svetu koji pripada muškarcima, Nene Cherry preokreće narativ i ističe da je ovo zapravo ženski svet u kojem žene isporučuju ljubav uprkos tome što su potlačene. Tako da smo 96. kroz jedan melanholičan, ali dostojanstven ton dobili pesmu koja slavi žensku snagu kroz istoriju i lične žrtve i govori o izdržljivosti i sposobnosti žena da se regenerišu i nakon najtežih iskustava. Povezivanje savremene borbe za prava sa vekovnom nepravdom bile u to vreme retka i hrabra tema za pop zvezdu, ali ne nešto neočekivano za ženu koja je redefinisala pojam pop zvezde spajajući i muziku i aktivizam i taj beskompromisni stav. Ovo je Nene Cherry u ritmu 90-ih u pesmi Woman. Woman.

Lauryn Hill će svakako dobiti svoje mesto u ovoj emisiji, ne samo kao deo saradnje, što je slučaj u pesmi koju smo upravo čuli, već i u nekom od svojih samostalnih izdanja. A kad smo kod ženskih vokala, mnogi umetnice poznate nam od ranije, kao i ostalom Nene Cherry, 90-ih su progovorile, tačnije zapevale drugačijim tonom od onog po kome smo ih upoznali. To je bio slučaj sa Kylie Minogue, koja je 94. objavila jedan od najinovativnijih pop singlova te decenije, kojim se muzički potpuno transformisala iz jedne pop princeze u zrelu, vrlo kredibilnu umetnicu. Confined in Me je jedan od najvažnijih trenutaka u njenoj karijeri, a čak i Madonna priznala da je bila ljubomorna na ovu pesmu i nazvala je remek delom. Promena zvuka i stila koji su postali nešto mračniji, sofisticiraniji, dobrim delom pod uticajem trip-hopa, naročito tada vrlo, vrlo aktuelnog sastava Massive Attack. Dodatna dubina, zahvaljujući samplovima, i to samplu jazz muzičara Jimmya Smitha, zatim spot koji je režirao Paul Boyd, u kome se Kylie, sećamo se, pojavljaju u onih šest različitih inkarnacija, unutar parodije na telemarketing reklame, hotline-ove i slično, što je bila dobra kritika konzumerizma za ono vreme i fetišizacije poznatih ličnosti i na kraju dokaz da je ozbiljan vokal, što su i kritičari godinama osporavali. Sve se to uklopilo u pesmi koja je bila pun pogodak i važan iskorak za Kylie. Ali nije ona bila jedina koja je pravila iskorak i to srećne i uspešne. 90-ih nam je i Paul Weller podario jednu od svojih najlepših pesama koja je definisala njegovu solo karijeru nakon perioda u bendovima The Jam i The Style Council. You Do Something to Me. Kada je napisao pesmu, Weller je prvo mislio da je previše mainstream za njega i pokušao je da je ponudi pevačima poput Joea Cockera, a čak su postojali glasine da je legendarni Ray Charles razmatrao da snimi pre smrti. I tek nakon što je sam snimio za kultni album Stanley Road, shvatio je koliko je moćna i ona je postala jedan od njegovih najvećih hitova. Čudni su putevi mnogih velikih pesama, a ovu je srećom ipak snimio i objavio njen autor, bez obzira na početne nedoumice. Tako da smo 90-ih dobili i ovaj van vremenski klasik You Do Something to Me. Ovo je Paul Weller.

I tako je Kylie je zaista dokazala pored ostalog da i takako zna da peva Confine in Me. A šta kažete vi? 0640-200-220. Tatjana nam piše i kaže: dobroveče, lepa balada, baš sam slušala pre neki dan Velera, na njega mislim i bila je dobra koncertna verzija. Hvala Tatjana, dobra balada, jedna od najboljih, a i koncertna verzija, ništa lošija. Onda nam je pisao i Bojan, ja mislim da sam preskočila ovu poruku, a stigla još nešto ranije, kada smo kod Zvezda i Brian Ferry imao izlet u džez sa albumom As Time Goes By, mislim na 90. Jeste Bojane, i to smo pribeležili, i neka bude još jedna, malo duža poruka, pročitana sad. Pozdrav ekipi, hvala takođe. Muzika 90-ih nam je bila ko kafa, malo gorča, ali zato... taj njen tuc ritam drži budnim do zore. Što kažu, ko je preživao te ritmove, ni pakao mu neće teško pasti. Sećam se tih spotova gde se pevačica krivi ko da ispravlja krive drine, a lik pored nje u kožnjaku mlatara rukama ko da tera muve u prodavnici, a tek tekstovi pesama bili su takvi da ti padne mrak na oči od dubine misli. Bitno je bilo samo da se nešto rimuje, tipa noć je vrela, ja sam te htela i odmah si zvezda. Ok, bilo je i toga, ali ne samo toga. A nastavlja dalje naš slušalac: evo par predloga za neke od narednih emisija, to nas zanima i to zapisujemo. Captain Hollywood Project, More and More, Ice MC, Think About the Way, Master Boy, Feel the Heat of the Night, i toliko od Saše iz Bora. Hvala Saša, veliki pozdrav i za vas i za sve koji nas slušaju u Boru. A dva velika pop hita 90-ih su ono što sledi na 202, jedan velškog, a drugi beogradskog porekla. Boje Velsa braniće Donna Louis svojim najvećim hitom I Love You Always and Forever. Inače, Louis je počela da svira klavir još kada imala 6 godina, a njen otac, amaterski džez pijanista, gitarista, joj je bio bitna podrška i ohrabrenje, pa je sa 14 počela da komponuje svoje originalne pesme. Njeno formalno obrazovanje bilo je na Kraljevskom Velškom koleđu za muziku i dramu u Cardiffu, gde je diplomirala klasičnu kompoziciju za klavir i flautu. Godinu dana je predavala muziku u Sussexu pre nego što se preselila u Birmingham, gde je počela da peva u jednom baru. I u tom periodu je napravila kućni studio i počela da snima demo snimke. Poslala je i postala popularna atrakcija uživo tu negde oko 93. Početci su još to 90-ih bili, i počela da šalje svoje demo snimke izdavačkim kućama. Atlantic Records je potpisao ugovor sa njom i tako je počela jedna uspešna muzička karijera koja je par godina kasnije krunisana pomenutom pesmom I Love You Always and Forever. Iako je provela čak 9 nedelja na drugom mestu Billboard Hot 100 list, nikada nije stigla do vrha, jer je u tome sprečio šta? Planetarni fenomen Makarena. Ipak je postavila rekord kao najslušanija pesma na američkom radiju u to vreme sa preko 1 milion emitovanja, da nije tad još bilo streamova. A pre nje, lična karta Dejana Cukića iz Porog Ritam Benda. Jedna od najlepših i najprepoznatljivijih balada jugoslovenskog i srpskog pop roka i simbol jednog vremena. Pesma za koju je tekst napisao Nikola Čuturilo i koja je okupila vrhunsku autorsku ekipu, a objavljena je 1991. Nebo jedino zna. Evo Dejana Cukića u našoj emisiji ovog ponedeljka.

Ritam 90-ih na 202-ci ušao je uveliko u svoj treći i poslednji sat. Zajedno kreiramo ovu emisiju. Dakle, 064-0-202-200 je otvoren. Možete nam poslati poruku koja je vaša apsolutno omiljena pesma, izvođač, asocijacija muzička na 90-te, pa ćemo da vidimo da li će se nešto toga naći i u narednim emisijama. A u vreme kada su svetskom scenom vladale mračne nijanse grandža, sastav Weezer iz Los Angelesa ponudio nešto sasvim drugačije i kada je zvuka, ali i imidž u pitanju. Sa naočarima, onim slatkim džemperčićima, urednim frizurama, bend je prigrlio štreberski izgled i 7. septembra, na sam rođendan pravog Buddyja Hollya, te 94. objavio singl Buddy Holly. Spot za ovu pesmu nalazio se inače na instalacionom CD-u operativnog sistema Windows 95. Microsoft je koristio ovaj video kako bi korisnicima pokazao nove multimedijalne sposobnosti računara. I logično, mnogi korisnici širom sveta su se po prvi put susreli sa bendom Weezer upravo kroz ovaj video file, što je pesmi dalo neverovatnu vidljivost. A vidljivost je sigurno nešto što nije nedostajalo Courtney Love, grunge buntovnica i udovica Kurta Cobaina, na svom trećem albumu 98. ulazi u mainstream i u tome ju ključnu pomoć pruža Billy Corgan iz Smashing Pumpkinsa. On pomaže bendu na nekoliko pesama, a i producira album, unoseći neke svoje ideje i svoj čuveni perfekcionizam. U sve to, Corgan je njen bivši dečko iz perioda pre nego što upoznala Cobaina. I takav spoj je ostavio dosta kontroverzije za sebe, zbunio fanove sirovog grunge zvuka, a odnos Courtney Love i Corgana je opet zahladne uz prebacivanje jedno drugom ko je zapravo više uticao na uspeh albuma. A uspeh, naročito naslovnog singla, bio je veliki i to je jedini single grupe Hole koji je stigao do prvog mesta na Billboard Modern Rock Track listi. Prava cinična oda Los Angelesu i mračnoj strani slave u kojoj Courtney Love dekonstruirala

Čini mi se da se dugo nismo bavili francuskom muzikom, tako da nas u bloku koji je pred nama očekuje grupa koja je jedan od najprepoznatljivijih simbola francuske alternativne scene s početka 90-ih, a i jedan od najznačajnijih izvoznika francuske muzike tog vremena, zahvaljujući nastupima na velikim svetskim festivalima La Négresse Verte. Vrlo interesantna ekipa, počeo od neobičnog sastava benda kog su činili prijatelji, od kojih neki rani uopšte nisu znali da sviraju ni jedan jedini instrument, ali očigledno da to nekada i nije presudno. Nedavno su nam bili u gostima u Beogradu, imali su koncert u Zappa Barci 19. aprila. Ja nisam bila na njemu, ali oni koji jesu kažu da je bio odličan, ako kojim slučajem jeste, dobacite nam porukom vaše utiske. Sule Soleil de Bodega iz 91. je savršeni muzički melanž u kome se spaju mediteranski latino zvuci, flamenko gitare, harmonika, duvači koji prizivaju atmosferu juga, zatim punk energija, jer ne zaboravimo, punk jeste milje iz koga je bend potekao, a tu su i utice iz Severne Afrike, elementi raj muzike, što je tada bilo prilično revolucionarno u francuskom mainstreamu. A pre nego što muzikom muz La Négresse Verte krenemo put ovog mesta gde vreme staje, brige nestaju pod suncem, u plesu i u piću, očekuje nas debi single grupe Eels, jedan od ključnih trenutaka alternativnog roka 90-ih, a to je pesma Novocaine for the Soul. Ona je bila prva pesma kojom je frontman grupe Mark Oliver Everett, poznati kao i svetu, predstavio svoj specifični, mračni, ali prelepi pogled na svet. Njena važnost je još veća kada sagledamo širi kontekst njegovog života. Preživao je neverovatne lične tragedije i o tome detaljno piše u svojoj autobiografiji Things the Grandchildren Should Know. A njegov otac bio je Hugh Everett III, čuveni kvantni fizičar, koji je osmislio teoriju o paralelnim univerzumima. I o njihovom odnosu i očevom naučnom radu snimljen je i nagrađivani dokumentarac Parallel Worlds, Parallel Lives. Dakle, tu još jedne preporuke šta da eventualno pogledate ako niste. I sve to zajedno uticalo da pesma postane prepoznatljiva himna generacije koja se borila i sa depresijom i sa osjećajem nepripadanja. Pravo iz 96. Eels stižu na 202. u pesmi Novocaine for the Soul.

Doneli su nama Leto, Eter, Lenegres, Vert. A kako stvari stoje, dragi slušalci, ozbiljno leto nam i stiže sutra, preksutra, već temperature i do 30 stepeni, ali vremensku prognozu pratite u nekim drugim emisijama. Mi nastavljamo naše muzičko putovanje kroz 90-te, samo da vidimo.

poruka koja je upravo stigla. O, kaže, bravo, hvala. Ovi Francuzi su bili na listi spotova koje smo puštali ćerki koja je 91. godište. Hvala vam. Hvala vama i svaka čast vama zapravo, a blago ćerki sa takvim roditeljima. I kao što rekoh, idemo dalje, još pola sata, sasvim dovoljno vremena da ponovo spoznamo svu šarolikost i svestranost 90-ih, takozvani boy bendovi. Možda nisu bili izum 90-ih, iako su tada doživjeli eksploziju i dominaciju. Međutim, među njima su se izdvojili Five, specifičnim tonom koji su uveli u ovaj žanr. Njihova pesma Keep on Moving iz 99. debitovala je direktno na prvo mesto britanske liste singlova, čime je učvrstila status grupe kao jedne od najdominantnijih snaga britanske pop scene tog vremena. Velika stvar, dakle. Dok su drugi boy bendovi poput Westlife-a, Boyzone-a i koga još da pomenemo da je bio interesantan u to vreme, bilo ih je, tada nekako dominirali sporim baladama, Five je sa Keep on Moving ponudio energično optimističnu pesmu koja se oslanjala na gitarski zvuk i na pozitivan vibe. Tekst pesme se ne bavi tipičnim tinejdžerskim romansama, već nosi egzistencijalnu poruku o kretanju napred uprkos teškim vremenima, što je pesmi dalo dugovečnosti učinilo jednom od onih za kojom se i dalje često poseže u situacijama koje zahtevaju dodatnu motivaciju. A to je stvarno, zar ne, večita potreba bez obzira na godine i decenije objavljivanja neke numere. Što se ovog bloka u kome ćemo slušati Keep on Moving tiče, moram da primetim da smo večeras potpuno zapostavili australijsku scenu, a Down Under 90-ih se dešavalo toliko toga. Jedan od najuspešnijih australijskih bendova svih vremena, Savage Garden, bio je pravi fenomen. Neverovatan komercijalni uspeh postigli su za veoma kratko vreme i u okviru njega u rekordnom roku pokorili američko tržište. Još interesantnija, bila je nagla i misteriozna pauza, jer se na vrhuncu slave 2001. grupa raspala. Daniel Jones više nije želeo slavu, nije želeo javni život, dok je Darren Haves nastavio uspešnu solo karijeru. I svakako su imali stav koji se odlično čitavaju u našem izboru za ovo veče, pesmi Affirmation, naslovnoj numere njihovog najprodavanijeg albuma iz 99. I baš kao i sastav Five koji sledi posle njih, za razliku od tih tipičnih pop pesama, ovdje istražuje kompleksne ljudske odnose i važnost slobode izbora, dok postiče na razmišljanje o sopstvenim vrednostima. Stilski, dva različita primjera pesama sa sličnom pozitivnom porukom, a prva će biti Affirmation i sastav Savage Garden.

Tu smo mi, tu ste vi, još 20 minuta, ritam 90-ih na 202-ci. Iggy B nam je pisao na 0640-202-200 i kaže: moje muzičke tinejdžerske 90-te pored grunge obeležila jedna grupa Rage Against the Machine. Njihov debut album krcat je bangersima kojima se vraćam i sada kada imam 50. Killing in the Name of, Know Your Enemy, Take the Power Back, Freedom i naravno Wake Up, koja kasnije 99-te upotrebi kao outro soundtrack za prvi Matrix film, sa i danas relevantnom lirikom i sa unikatnim gitarskim virtuoznim sposobnostima, i dalje me pogađaju i u glavu i u stomak. Pozdrav 202-ci Stare Pazove. Hvala, veliki pozdrav, upisani i Rage Against the Machine. Iggy B, verujem da će vam se ukoliko ste voleli i volite Rage Against the Machine svideti prva pesma u našem narodnom bloku. Ali pre toga, nisu tako retki primjeri u kojima jedna pesma i njen uspeh nadžive sam benda, izuzetak nisu ni naše 90-te. Pa ćemo čuti savršen primjer ove vrste fenomena. Pesma Narkotik nemačkog benda Liquido je postala jedan od najvećih hitova kasnijih 90-ih. I možda najvažnija caka koja pesmu čini zaraznom leži u onoj uvodnoj liniji na sintesajzeru. Wolfgang Schrödl, autor pesme, dobio tu ideju svirajući na starom Casio sintesajzeru, koji je zvučao prilično jeftino, ali upravo taj specifičan ton postao zaštitni znak pesme. I iako je reč o alternativnom roku, njena energija je pesmu pretvorila u nezaobilazan deo sportskih događaja i muzičkih festivala i često se moglo čuti na fudbalskim stadionima u Nemačkoj i širom Evrope, a čuće se i u našoj emisiji. Odmah posle grupe koji se radujemo i vrlo se rado sećamo, jer su bili među prvim stranim bendovima koji su održali koncerte u Srbiji nakon sankcija. Oni su Urban Dance Squad. Formirani 86. u Holandiji, bili su, kako se često navodi, Rage Against the Machine pre Rage Against the Machine-a, a njihov debut album Mental Floss for the Globe je postavio temelje za žanrove poput nju metala. Njihova dva nastupa 20. i 21. novembra u SKC-u kasnije su pretočeni u njihovo zvanično izdanje Beograd Live, što je redak primer svetski poznatog benda koji je posvetio čitavo izdanje nastupu u Srbiji iz tog perioda. Sećamo se i tih nastupa, a jedinstvene muzičke pojave na sceni 90-ih u pesmi Deeper Shade of Soul, ovo su Urban Dance Squad.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

I stigli smo polako do samog kraja emisije koja će pripasti domaćem terenu. Neki moji drugovi je autorsko delo Nikole Vranjkovića, pesma sa debitanskog albuma grupe Blockout, crno, belo i srebrno iz 94. godine. Pesma je postala jedan od ranih hitova grupe, rado slušana na radiju i dočekivana s oduševljenjem na koncertima. Vremenom bend je s objavljivanjem novih pesama potiskivao i ovu i većinu drugih pesama sa prvog albuma iz svog koncertnog repertoara. Izuzetke su retko pravili, pa je na primer pesma Deponija sa prve ploče ostalo dugo na njihovoj koncertnoj listi. Puno još zanimljivih pesama i bendova i domaće svetske scene koje su obeležili 90. ali ovde ćemo morati da stanemo. Hvala vam na slušanju, još više vam hvala na aktivnom učešću u emisiji, svim predlozima koje ste slali. Bane, Žare, Kuzma i Zorana bili su sa vama od 9, ostanite uz 202, a mi se čujemo sledećeg ponedeljka. Ostavljamo vas uz Blockout i pesmu Neki moji drugovi. Bye bye!

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju. A sad nešto sasvim 80-o.
2: Zašto baš 80-o?
1: Pa zato što su 80-te ponovo u modi.
2: 80-te? Ko uopšte može da zaboravi 80-te?
1: Mladi znamo za 80-te.
2: 80-te su i dalje u modi.
1: Ali bez naramenica i bez frizure sa repovima.
2: 80-te zauvek.
1: Samo na tvojoj 202-ci.
2: 80-te.
3: Dobrodošli u 209. izdanje emisije 80. zauvek i kao i svake nedelje pred nama su 3 sata čiste magije.
4: Kako ne bi bila magija kada počinjemo sa Whitney Houston? Počet ćemo sa njenim mega hitom, početak njene karijere, How Will I Know, a pesmu su napisali George Merrill i Shannon Rubicam, koji su nastupali pod imenom Boy Meets Girl. Imali su i nekoliko uspeha na top listama, ali iz diskografske kuće AMM su zamolili ovaj duo da napiše pesmu za Janet Jackson. Njen tim je procenio da to nije bila pesma za nju, možda su bili u pravu, ali kada su ljudi iz menadžmenta tada mlade Whitney Houston čuli pesmu, rekli su to je to i kompozitori su imali prilike da čuju demo verziju pesme putem telefona i čuli su taj magični glas Whitney Houston i znali su da će biti mega hit. Prateće vokale u ovoj velikoj pesmi za Whitney uradila je Whitneyna mama Sissy Houston, takođe vrlo priznata i cenjena pevačica, a George i Shannon će za Whitney napisati i mega hit I Wanna Dance With Somebody, naredni album. Tako da sjajan početak za Whitney.
3: Da, glas jedan od 100, odnosno žena koja se rađa jednom u 100 godina, mnogi su to pričali za nju, a nastavit ćemo u velikom stilu uz muzičara koji je takođe bio sinonim za 80. godine i možda 1999. godina za nas sa naših prostora i nije nešto čega volimo da se sećamo. Prince je to video kao priliku za dobru žurku jer on nije imao te probleme koje smo imali mi.
4: Da, on je već bio dugo na sceni iz Minneapolisa, je peti studijski album, je Prince doneo ono konačno veliko priznanje, iako je imao hit početkom 80-ih godina. Dupli album 1999 bilo je stvarno Tour de France, što se tiče Prince-a, i to je bila njegova prva saradnja sa njegovim pratećim bendom The Revolution, gde su bili i Wendy i Liza. A prvi single 1999 nije baš postigao ogroman uspeh, ali Little Red Corvette, naredni single, povuklo je ponovno objavljivanje, tako da je pesma početkom 85. dospela čak na mesto broj 2 u Velikoj Britaniji.
3: I ovo je bio jedan od prvih video spotova nekog tamnoputog umetnika koji je ušao u ozbiljnu rotaciju na MTV-u, tako da je i video spot za ovu numeru izazvao veliku pažnju. Dobar početak za danas, dobrodošli još jednom.

0: On je čovek koji je majstor atmosfere i neverovatnih melodija. Mike Oldfield je u pitanju, naravno numeru ste prepoznali, ali možda glas niste. Kim Wilde je odlučila da obradi numeru To Friends.
1: To Friends, magija Mike Oldfielda, a eto, nije dovoljno da to otpeva Maggie Reilly, nego, nego je i Kim Wilde na svom albumu Snapshots iz 2011. uvrstila ovu pesmu među obrade, a mi smo joj slušali zato što 8. maja Kim Wilde ima koncert u Tvornici kulture u Zagrebu, koncert je rasprodat. Ja sam pogledao set listu, deluje fantastično, pogledajte koje ona sve velike hitove izvode: You Came, Never Trust a Stranger, The Second Time, Check Red Love, View from the Bridge, Cambodia, If I Can Have You, You Keep Me Hanging On, Kids in America, tu su i pesme sa poslednjeg albuma Closer, Trail of Destruction, Scorpio, tako da jedan ugođaj će biti neverovatan za sve fanove Kim Wilde iz 80-ih, a i ove nove mlađe ljude koji su je zavoleli.
0: Dakle, Kim Wilde nikad nam bliža nije bila, ali nažalost karte su rasprodate, na njenu sreću, ali da, na našu žalost, možda neko od naših slušalaca i ima priliku da ode na taj koncert pa nam javi utiske. Svakako uživajte kogod da ima priliku da ode, a mi ćemo nastaviti sa malo gitarskog zvuka. I kada se pesma Lady Writer pojavila, kritičari su je odmah uporedili sa njihovim ogromnim hitom Sultans of Swing, zbog prepoznatljivog Knopflerovog stila sviranja, ali je ipak nešto drugačije.
1: Jeste, to je bila odlična formula da se ponovi taj uspeh, ali za Dire Straits uspeh nije lako došao. Sultans of Swing je postala hit tek 79. godine, pa je ceo album Communique, koji je snimljen 79. godine, imao kasniji život. Znači, krajem 79. 80. Sve pesme sa ove sjajne ploče koja je postigla silne platinaste i zlatne tiraže su postajale hitovi, ali eto, kritika je bila malo zlonamerna, kao zašto baš toliko liči na Sultans of Swing, zašto i da ne liči. Ipak taj zvuk prva dva albuma Dire Straits je specifičan zato što je David Knopfler, Markov mlađi rođeni brat, svirao ritam gitaru, i ta kombinacija te dve gitare bez izrazitih klavijatura je donela Dire Straitsima te novopečene fanove. Među njima i ja sam postao veliki fan, i to je bila ta bela i plava ploča i svi su želeli da je imaju, i kod nas su bili možda i popularniji nego u svetu u to vreme.
0: I mnogo se štedelo da bi se došlo do te ploče.
1: Užina
0: se štedela bar nedelju dana da bi došla u vlasništvo tinejdžera u to vreme. A nakon Dire Straitsa vratit ćemo se na naše prostore, i to u zlatnu eru sastava koji je 1982. godine se našao na legendarnoj kompilaciji single ploče, a ovo izdanje je zapravo i bio presek najplodnijeg perioda Azre.
1: Da, Johnny Štulić i njegov band su nas izbombardovali sa sjajnim albumima, prvo običan, pa dvostruki, pa trostruki koncertni, pa dvostruki filigranski pločnici, i sjajno je što su objavili single E pa što, to je A strana, a B strana je Sloboda i Gluperde lutaju daleko. I odlično je da svi ljudi koji nisu nabavili i prethodne singlove uz ove su mogli da kupe tu veliku ploču. Tako da je pesma koju nismo do sad čuli za ove 4,5 godine, recimo, E pa što, Azra, prethodno Dire Straits, Lady Writer.

uopšte može da zaboravi 80-te. Osamdesete, zauvek.

0: Iako je svi znamo kao Viktoriju, put Snežane Mišković do vrha počeo u nekom drugom ritmu. Ona je 81. godine sa Izoldom Baruđijom, Snežanom Stamenković i Suzanom Perović osnovala grupu Aske, a već 82. godine je krenuo i njihov evropski put. Ipak prava magija desila se kada je Viktorija objavila Šarene ulici. U jednom intervjuu sam pronašla iz 80. godina da je izjavila da je upravo ovo pesma koja je promenila život, da je ovo jedna od najomiljenijih pesama u karijeri, da bi volela da su sve ostale zvučale tako.
1: Bilo je baš vrlo žestoko. Ja se sjećam hita meseca, tu je, ja mislim, premijerno predstavljena. Znači, mi znamo Snežanu Mišković Viktoriju iz grupe Aske, sjajne harmonije uz ove dve njene koleginice, i onda odjednom kreće žestoka gitarska pesma i muški glas, pa onda njen glas. Goran Todorović je autor pesme i ona je pesmu Šarene ulice, koja je to njen prvi hit, pridodala svom debi albumu Spavaćeš sam. Taj album je objavljen dve godine kasnije. Ona je skupljala pesme, imala je sjajne autore, snimala ga je u Zagrebu, u Novom Sadu. Tu je bila, recimo, Barakuda, Kiki Lesendrić, Spavaćeš sam, Zlatan Stipišić, Džibo, pa tu su bile Daj ne pitaj, opet Džibo i Bora Đorđević, opet da ne nabrojimo ceo tim, ali Nena Stefanović, Japanac, Lazar Istovski, Milan Mladenović, Bojan Pečar, sve to obeležilo taj prvi album. I Viktorija je 88. i 89. godine dobila priznanje od strane čitaoca pop roka da je pevačica te dve godine. Fantastičan početak za nekadašnju članicu grupe Aska.
0: A pročitala sam i komentare ispod videa za ovu pesmu, i oni koji su novi slušalci nisu baš najsigurniji čiji je to muški glas, pa se polemiši između Bajage i Milana Mladenovića.
1: E, nisam o tome razmišljao. Ajde da probamo da čujemo sad.
0: To smo već čuli, ali verujem da mnogi slušalci mogu da imaju zanimljivu pitalicu, pa hajde neka to bude zagonetka za ovu nedelju. Nastavljamo dalje i selimo se ponovo u 79. godinu uz numeru koja na neki način zvuči kao da nam je stigla sa ulica Venecije, recimo.
1: Ja se tačno sećam kada se ta pesma pojavila na top listama. Mnogi kod nas nisu znali za grupu Styx, koja postoji još od 72. godine i bila je kao neki progresivni hard rock, ali pesma Boat on the River, čak ni oni nisu verovali da može da osvoji njihovu rodnu Ameriku, iako su tamo sa devetim studijskim albumom Cornerstone imali mega hit Babe, i pesma Boat on the River se pojavila na svim ostalim tržištima i potpuno osvojila, pogotovo Evropljani su valjda bili omađijani tim zvukom. U pitanju su i mandoline i harmonika, i to je zapravo smirujuća introspektivna pesma o izbjegavanju životnih nedaća i pritisaka i pronalaženju utehe. Autor je Tommy Shaw, koji se kasnije pojavio u grupi Styx od 75. godine. Dennis DeYoung, glavni autor, je eto tu samo podrška velika, i eto, Styx su možda za američke uslove imali jedan misteriozni hit u drugom delu sveta za koje Amerikanci ne znaju toliko.
0: A moram da ti pitam za drugu numeru koju ćemo slušati u ovom nizu. Započeli smo preslušavanje Leta 3 još pre dve epizode. Da li si naučio kako im se zove novi album?
1: Vežbao sam, evo da probamo sad. Album koji se pojavio krajem prošle godine, studijski album za Leta 3, se zove RKTRD NDRD.
0: Da li ovo mora da se čita brzo i izgovara, odnosno, ili moramo
1: ne mora,
0: slovo po slovo?
1: Ne mora, ne mora. Jako je komplikovano objašnjenje.
0: Volio bih da čujem kako Mrle to izgovara.
1: Mrle nema problema sa takvim kovanicama, zato što i sam ih je osmislio. A zapravo, zašto puštamo i ovu pesmu? Letri su bend koji je počeo 80-im, ali kritika je bila toliko blagonaklona prema njemu da osim hitičnih kompozicija i produkcije koju je radio Matej Zec, gitarski heroj grupe, rekli su mnoge pesme kao da su iz 80-ih godina. Mi smo slušali pre dve emisije Praščiće u krošnje, ali pesma Žlica je kao neki big country sa tim kristalnim gitarama, i svi kažu da je možda naslednik pesme Nafta, jedne od njihovih najpoznatijih pesama, ali eto, ovo Žlica je Nafta za 2000-te i za ostali milenijum. Tako da 80-te od strane Leta 3, Žlica, prethodno Styx, Boat on the River.

0: I ostali smo i u 85. i 86. godini. Verujem da ste uživali u ovoj a cappella verziji koju su nam doneli momci iz sastava The House Martins, Karavan ljubavi pravi. Mada prva originalna verzija nije zvučala ovako.
1: Nije potpuno. U pitanju je frakcija grupe Easley Brothers, stara grupa koja jeste objavila u 80-im ovu pesmu, ali ona nije postigla toliki uspeh. Jedna grupa, da kažem, iz jednog malog mesta, Hull, Englezi, The House Martins, nezavisna pop rock grupa, postigla je možda svoj najveći uspeh, iako su oni već tada sredinom 80-ih imali zapažene hitove, dva albuma, London Zero Half Four i The People Who Green Themselves to Death. A grupa je značajna osim nekoliko hitova. Meni je ta gitara onako prišla od Johnny Marovska. I svi su to primetili, ali mislim da su nekako sami došli do tih gitarskih zvukova. I ono što je jako važno, grupa The House Martins, koja se raspala 86. godine, podelila se u dve frakcije. Paul Heaton je sa bubnjarom benda Daveom Hemingwayom formirao The Beautiful South, svi znamo koliko su oni imali uspeha i krajem 80. i 90. a Norman Cook, basista, on je formirao prvo Beats International 90. da bi posle postao DJ producent pod imenom Fatboy Slim.
0: On je mi itekako poznat i često pominjen kada je naša emisija u pitanju, jer je ostavio velikog traga tokom 80-ih godina. Ostavio je i Nick Kershaw, definitivno jedna od najvoljenijih zvezda 80-ih godina. Pesma koju ćemo slušati je u tim godinama opisana, preveli bismo to kao konfuzno buncanje pop zvezde iz 80-ih. Zašto?
1: Zato što posle mega uspeha njegovog debi albuma, diskografska kuća ga je pritiskala da što pre moguće napravi naslednika, i album i singlove. I deadline je bio stvarno surov, on je morao za 14 dana da snimi 9 pesama. I njegov producent je rekao, pa odličan je materijal, ima tu potencijalnih hitova, ali nema nešto udarno. I to Nika kao da je trglo, napisao je muzički pesmu i počeo je nasumice da piše stihove čisto da bi se uklopili, bez nekog smisla. I nije, jednostavno nije imao vremena zbog tog deadline-a, i pošto je video o čemu se radi, rekao, pa ajde da ja napravim jedan trik, da se pesma zove Zagonetka, i to besmisleno izricanje stihova može slušalcima biti intrigantno. Svi smo se upecali, svi smo pali na ovaj odličan štos, i Nick Kershaw je počeo dobiti na stotine pisama i objašnjenja u javnosti, isto bilo o čemu se radi u toj pesmi, a zapravo nema nekog posebnog razloga, ali pesma je melodijski fantastična, i eto, svi su dobili ono što su očekivali. Diskografska kuća mega hit, album isto The Riddle je dobio kasnije još dva uspešna singla, tako da Nick Kershaw nam se vratio u najboljem mogućem izdanju.
0: Ali zbunio je 82. godine i Billy Joel, kojeg slušamo kao drugog po redu, čovjek kojeg obično vezujemo za klavir, za balade. On je baš te godine odlučio da sedne za synthesizer i snimi jednu od svojih, pa možemo reći, najnapetijih pesama. Bar je takav video spot i ritam.
1: Da, pa zamislite vi, pritisak, opet nešto slično kao što je Nick Kershaw osjećao pritisak da napravi nastavak hitova, niza hitova, tako i Billy Joel rekao da je to, ta pesma simbolično prikazuje skoro pa paranoično stanje svesti. U studiju se desilo isto jedna onako zgodna stvar, povukli su se svi dugmići osim njegovog glasa koji viče pressure, i posle su rekli, pa to odlično zvuči, sintetizovan glas, i uklopilo se potpuno tu sjajnu pesmu, i pesma je postigla odličan uspeh. Album The Nylon Curtain, 82. godina.
0: Nick Kershaw, pa Billy Joel.

0: 80-te zauvek.
1: Samo na tvojoj 202-ci.
2: Dolaze snegovi.

0: Đorđe Balašević na talasima 202 i kao i svake nedelje kada slušamo Đorđe Balaševića stigne veliki broj vaših poruka. Remorker vam je poznat, a tri posleratna druga, šesti studijski album koji je Đorđe Balašević objavio 1989. godine, možda i još poznatiji.
1: Da, Đorđe Balašević je teo da napravi parafrazu na čuveni roman Remarkov Tri ratna druga, mi smo dobili tri posleratna druga i jednu kolekciju pesama koja uvek kod Đoleta ima kombinaciju neozbiljnih šaljivih i vrlo, vrlo ozbiljnih. Sugar rap, još jedna pesma o maloj garavoj, devojka sa čardaš nogama, D-mol, a Remorker je odmah postala jedna od najomiljenijih njegovih balada, gde je on naravno i najjači. Inače, to je obrada pesme Polu uspavanka sa singla Samo rata da ne bude iz 87. godine. Đorđe je promenio i aranžman i tekst, tako da Remorker je sigurno mnogo, mnogo priznati od pesme Polu uspavanka.
0: I ostajemo ponovo na našim prostorima, nećemo mnogo da se sklanjamo, idemo nekoliko stotina kilometara dalje, nešto što smo započeli pre tri ili četiri epizode, sada sam se zabrojala, je jedna od najautentičnijih pojava na našim prostorima, zapravo Josipa Lisac i album Boginja. Pri kraju smo preslušavanja.
1: Da, idemo na B2 pesmu i dolazimo do glavne zvezde albuma posle Josipe, naravno Krešimir Klemenčić, taj mladi autor, zajedno sa Alkom Vujicom. Sve tri naredne pesme su njihovo delo. Lažeš da si moj, sjajna pesma koja bi mogla čak da bude i ska kompozicija, ali ovde u nekom elektropop maniru, a opet Josipa na svoj način obeležava pesmu. Sledi Gdje Dunav ljubi nebo, svi znamo, to je bila Jugovizija 87. godine. Baš je Krešimir, nedavno sam video sa njim, da je rekao kao pozdravlja Josipu i kaže kad dođe vreme ti ćeš se pridružiti svome Karlu Gdje Dunav ljubi nebo, gde ste se i upoznali. To nisam znao, moguće da Krešimir i Alka Vujica su znali neke podatke iz prijatnog života pa su skomponovali ovu sjajnu pesmu koja je bila tek mesto broj 8 na Jugoviziji te godine. A poslednja pesma, opet Krešimir i Alka, pa neka vrsta hard rock iznenađenja na ovom albumu, ali dobro, Josipa je uvek znala da napravi raznovrsne ploče. Ti si ko led, to je pesma B4, znači B2, B3 i B4, Josipa Lisac, album Boginja.

0: Nakon Josipe Lisac mi ćemo se potruditi da budemo još ekscentričniji ako je to ikako moguće i pobeći u naš Studio 54 u koji bežimo i izlazimo već nedeljama unazad i svake nedelje se takođe trudimo da donesemo i neku zanimljivost iz ovog legendarnog kluba, mada kada čujete numere koje ćemo predstaviti i izvođače koji ih izvode, možda i nije potrebno pričati previše o samom Studio 54 ili jedna pesma posvećena upravo njemu.
1: Da, i to će biti ta anegdota, ništa bolje nego da nam sama akterka te pesme ispriča o čemu se tu radilo. Ali mi krećemo sa razigranim, kao i uvek, Casey and the Sunshine Band. Oni su iz Floride, njihov vođa Harry Wayne Casey. Pojavili su se te 83. godine na vrhovima top lista, osvojili sve i mlađe slušalce. Ja sam tek kasnije znao koje ostale hitove su oni napisali i to je njihov poslednji jedini broj jedan u Britaniji, a imali su pet brojeva jedan u Americi. Fantastični Casey and the Sunshine Band, jedna od najbolje produciranih pesama, 83. godina. I onda dolazimo do spektakla. Amanda Lear, ti možda znaš ko se predstavljao kao jugoslovenska Amanda Lear?
0: Po 80-ih se ne sećam, ali da, ti sigurno logično, znaš.
1: Da. Dušica Ilić ili Dušan Ilić, jedna vrlo misteriozna osoba.
0: Balkanska proročica Kleopatra.
1: Da, kasnije će evoluirati u Kleopatru, najpriznatiju njeno visočanstvo, kako se već nazivala. Rekla je, ja sam jugoslovenska Amanda Lear, imala je neke estradne nastupe, a eto, završila je kao kraljica nad kraljicama, ali ostavit ćemo mi Dušicu Ilić.
0: Idemo na kraljici Studio 54.
1: Zašto? Amanda Lear je jedna od najmisterioznijih osoba u rock muzici, pop rock muzici. Ona je, pa čak i ništa se tačno ne zna oko njenog porekla. Kažu da je iz Sajgona, da je iz britanskog Hong Konga. Ona tvrdi da je otac Britanac, majka Ruskinja. No, mnogi tvrde da je vijetnamskog porekla, francuskog, a zapravo tretira se kao francuska pevačica. I ono što je posebno interesantno, čak

0: njen rodni identitet, tvrdili su da je to bila muška osoba koja je izvršila operaciju, zato je glas tako dubok i mističan. Eto, Dušica Ilić, Dušan Ilić je verovatno to uzeo kao inspiraciju. Ona je bila, Amanda Lear, velika muza za sjajnog velikog slikara Salvadora Dalija. Ne znam, decenijama su se družili i to nije bilo dovoljno. Ona je bila u vezi sa Brianom Jonesom iz Rolling Stonesa. Jimi Hendrix, kad nije imao gde da prespava, prespavao je kod nje. Odlazila je u New York, družila sa Andy Warholom i sa tom ekipom. Omot albuma Roxy Music for Your Pleasure sadrži njenu fantastičnu pojavu, misterioznu i drugačiju, a sa Davidom Bowiem je nastupala na televiziji. E sad, što se Studio 54 tiče, pesma Fashion Pack, Studio 54 sve objašnjava. Slušajte, bila je noć, iznenada sam dobila poziv za plesanje. Uzela sam taksi koji me odveo na mesto gde je disko scena. Taksista je rekao, ok, želiš da vidiš te lude ljude, muvajući se ispred da uđeš u Studio 54. Ko je unutra, ko je napolju, reci mi, ko je unutra, ko je napolju, slavni ljudi u trendu.
1: Ali ti slavni ljudi se i spominju u ovoj pesmi.
0: Upravo to, spominju se i ljudi, spominju se i časopisi Vogue, Women's Wear Daily, Ritz, spominje se neki izraz travolting. Da li ti znaš šta je travolting?
1: Travoltovanje. Pa jest, možemo otprilike da zaključimo.
0: To. Ima izraz i sniffing, putovanje Concordom. Pričali smo vam da su ljudi Concordom dolazili iz egzotičnih zemalja da bi bili deo Studio 54. Tako da pesma Fashion Pack, Studio 54, Amanda Lear je sve objasnila, sve anegdote u jednoj pesmi. Ali počinjemo sa Casey and the Sunshine Band i posle toga Amanda Lear.

0: Plesni ritam ne jenjava u ovom našem segmentu, pa smo se tako preselili na kraju u Francusku i uz jednu od najzanimljivijih transformacija te ere. To smo mogli da čujemo u numeri Spacer.
1: Da, opet jedna sjajna pevačica iz Francuske, ovog puta bez kontroverzi, imala je karijeru i pre disco booma, Sheila i And Be Devotion. To Be Devotion je dodato od 77. godine kada je ova sjajna pevačica krenula u disco vode, imala nekoliko hitova i šta bi drugo, najbolje da pozovete Nile Rodgersa i Bernarda Edwardsa iz grupe Chic da vam oni naprave album, King of the World album, koji je doživao veliki uspeh. Njen engleski je sa jakim akcentom, ali to je onako samo u prilog pesme. Pesma Spacer je bila hit i tada, a i toliko velika i čuvena zbog produkcije da su Šveđani, jedna pro disco grupa Alcazar iz 2000. godine, samplovao je pesmu za njihov mega hit Crying at the Discotheque, možda ste prepoznali tu karakterističnu osnovu pesme. Tako da veliki, veliki hitovi u našoj diskoteci. A mi opet nastavljamo sa plesnim ritmom. Ja moram da izrazim oduševljenje. Naša slušateljka Suza je tražila pesmu Adventure of Stevie V, Dirty Cash Money Talks.
0: Ja koju si zaboravio.
1: Potpuno sam zaboravio, nisam ni znao. Ja kažem, da li je slušateljka pogrešila, da li je to uopšte, da li su 80-te, recimo, isto Anđela je sjajnu želju poželjala, ona je 92. godina, žao nam je što to ne možemo da pustimo, ali Suza je pogodila potpuno. Veliki hit 89. godine, britanska grupa neobičnog naziva, objavila je pesmu u decembru 89. godine, pesma dolazi do mesta broj 2, a ovaj ženski glas je američka pevačica Melody Washington, a jedan od autora pesme i taj Stevie V, Stevie Vincent, tako da je to čudna grupa Adventures of Stevie V sa Dirty Cash, setit ćete se sigurno Money Talks. Ostajemo u sličnom terenu, taj prelaz 89. na 90.
0: Ali italijanski majstori,
1: da,
0: ovoga
1: italijanski
0: puta.
1: Majstori, već house je tada, house muzika je dominirala krajem 80. isto na plesnim podijumima. Grupa Black Box iz Italije, Ride on Time, mega, mega hit, kasnije uvršćena na album Dreamland, a prva verzija pesme sadržala je sample velikog disco hita Love Sensation, Lola Ate Holloway, ali je kasnije Heather Small, buduća pevačica grupe M People, svoj vokal nasnimila ponovo, zato što autorska prava nisu dozvoljavala, tako da mega hit Black Box, Ride on Time, Adventures of Stevie V, Dirty Cash, Money Talks.
0: Ulazimo u drugu polovinu emisije uz odličan ritam. Uživajte.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: I dalje smo na samom prelazu dekada uz upravo najavljeni ritam koji je i 1990. godine tresao zvučnike i te kako, a kada je Technotronic u pitanju i Get Up koju smo upravo slušali, je on došao logično nakon što su prethodne godine napravili pravi Dar Mar sa Pump Up the Jam.
1: Da, opet imali smo prvo Britance, pa Italijane, ovo su Belgijanci, Electro Dance, da kažemo projekat, možda to tad nije bilo moderno, ali u neku ruku jeste DJ-evi, pevačice, oni su posle mega hita Pump Up the Jam snimili istoimeni album 89. godine i onda objavljivali te singlove, tako da pošto je snimljeno 89. godine, zato smo i slušali Get Up Before the Night is Over, to je bio drugi mega hit za ove Belgijance, a posle je usledila Move This i još jedan album 90-ih, pa su polako otišli u zaborav, ali njihova muzika ne. Definitivno.
0: Kao ni ono što ćemo slušati, i možda sam i dosadna što iz epizode u epizodu govorim da mi je ovo omiljeni deo emisije kao neko odbrojavanje do ovogodišnje Eurovizije koju takođe moram priznati jedva čekam, ali 1982. godine bili smo itekako ponosni jer su našu zemlju na pesmi Eurovizije predstavljale Aske.
1: Da, upravo ta grupa koja je formirana, pričali smo 81. Yes. godine, nije im puno vremena trebalo i pesma koja će one tad predstaviti prvo jugoslovenskoj publici u Ljubljani, a kasnije na Euroviziji, bila je baš moderna u trendu. Ako su Bugs Fizz pobedili sa Making Your Mind Up, Halo Halo ima svu tu lepotu, šarm, ritam, odlične vokalne harmonije, tako da devojke su možda i neiznenađenje pobedile u Ljubljani sa 60 bodova, druga je bila večito druga Maja Džaklijevska sa pesmom Julija, tu je bio Sejd Memić Vajta i najveći favoriti Novi Fosili, Vikend Mama, Vikend Tata i Srebrna krila Julije Romeo nisu uspeli, svi su njih već videli možda na Euroviziji, ali eto, jedna mlada grupa Aske odnela je pobedu, sjajna je bila konkurencija, da ne pričamo, kao i svake godine oko 16 učesnika. I kada su Aske otišle na Euroviziju, nisu bile baš shvaćene, 14. su bile od 18 učesnika, ali eto, pesma je bila i veliki jugoslovenski hit. Ja verujem, svako ko voli dobru muziku, Aske će uvek tretirati sa velikim respektom. Pobedila je Nicole Ein bisschen Frieden, te godine mlada Nemica.
0: Ali nećemo zaboraviti da nam je švedski žiri te godine dodelio 12 poena, dakle njih
1: oni znaju,
0: smo oborili.
1: Oni znaju
0: i oni to razumeju.
1: Oni znaju šta je sjajna pesma, da.
0: Tako je. Dakle, uživamo uz Aske, a i uz drugu numeru koja nam takođe stiže sa evrovizijskog podijuma, ali 87. godine u pitanju.
1: Da, 87. godina. Italijanski duo Umberto Tozzi i Raf, obojica su bili mega popularni, pogotovo Umberto Tozzi koji je globalno snimao na raznim jezicima, i udružili su se Giancarlo Bigazzi i njih dvojica su napisali pesmu Ljudi mora. To je 87. godina i pesma je bila mesto broj 3. Da nije možda Johnny Logan toliko superioran i vešt u svemu tome, svaka čast, velike zasluge, Hold Me Now, to je bila te godine, možda bi i ovaj italijanski duo pobedio, bili su treći, Novi Fosili četvrti, Jasan za ples, fantastična godina, ali eto, mi se prisjećamo italijanskog duo, a prethodno i naše Aske sa pesmom Halo.